0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah, ok.

Satte skitten min i sjette gir ikke om opp her. Er det vi burde se rette, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, det er bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen.

0: Urørt. Måntens Urørt er rigla.
1: Vi er rigla, og vi er Måntens Urørt med låta vår Øya mine. Den kan du høre på dager du overtenker noe du har sagt eller gjort. Dager du bare vil ligge i gresset og ikke tenke. Eller de dagene du trenger å hype deg selv litt opp.
0: Finn ut mer om bandet

0: det er jo kjemperart. For det er jo hun, sånn som hun beskriver det i hvert fall, så er jo hun utsatt for en veldig sånn urett da.
1: Men hva er misforståelsen, lurer jeg på? Emma starter rykte, og så blir Tilde skuffet over at hun ikke kom til henne for å rydde opp i misforståelsen. Hva er det som er misforstått her?
2: Ja, fordi det blir også...
0: Utroskapet, de har trodd det. De må jo kanskje ha trodd at hun har vært utro da. Ikke sant? Noen må jo ha trodd det. Det får man jo gi Emma at la oss anta at hun ikke bare finner det på.
1: Ja.
0: Ut av ren ondskap.
1: La oss anta at ryktet for eksempel er sånn, vi så deg kline med noen... skjønner, på det dansegulvet, det som skjedde,
0: eksempel,
1: at det er noe sånt.
0: Et eller annet sånt nå. Ja. Og så har Emma synes det var spennende å begynne å snakke om, og så har hun alle vært med på liksom, den historiefortellingen. Det oppstår jo lett et sånt narrativ.
1: Mm.
0: Ja, og der har du jo veldig ofte en eller to som er ganske aktive og drivende i det, også, men de som er nesten verst, synes jeg, det er jo alle de som er sånn halvpassive.
3: Mm.
0: Som litt tror på det, kanskje ikke, men ikke gjør noe. Og ikke liksom, det er problemet her, ikke sant? Du hører at det er en ganske stor gjeng som på en måte bare er med på dette som en slags...
3: Men hvis man hører et sånt rykte, hvorfor skal ikke man tro på det, liksom? Det er jo det.
2: Det er det som er trist med rykta, da. At ja. Sånn, ja, men hvorfor, altså fordi man tenker at ja, men folk sitter ikke og finner det på. Så det, men det er det som er også når du leste det, Liv, at jeg bare liksom sånn, men er det noe... Hvor kommer dette ryktet fra? For det må åpenbart være da, det baserer på noe som kan åpenbart ha blitt misforstått, og Emma tror oppriktig at hun har vært det, og så har hun kanskje sagt sånn, ja, nei, det var ikke det som skjedde, men at Emma ikke egentlig er overbevist om at det er sant.
0: Ja, og heller ikke har oppklart det med de andre. Ikke sant? Ja, ja, så de har på en måte kommet til en forståelse.
2: Men kanskje fordi at hun ikke nødvendigvis tror på forklaringen, at Emma fortsatt tror at jeg kjøper det ikke. Og da blir det også sånn, jeg kan ikke forholde meg til at du går rundt og lurer mannen din, liksom, at du kommer ikke til å innrømme dette med. Det høres kanskje ut som en mer tilfelle her, da. Emma tror fortsatt at hun har vært utro, selv om hun har oppklart.
0: I den hyggelige praten så tenker Emma, ja, jeg hører hva du sier, ja. Selvfølgelig sier du det, det hadde du sagt uansett.
2: Mm. Ja, det tror jeg.
3: Og det som er skummelt er jo at jeg kjenner jo det, at jeg tenker sånn, er det noe hun har til det ikke forteller her nå? Eller er hun litt sånn i en slags sånn, hva heter det? At hun på en måte begynner å tro på sitt eget narrativ mer enn det som faktisk skjedde.
0: Men du er ganske sløy utroperson hvis du også setter deg ned og skriver til lørdagsrådet.
3: Ja.
0: Men det er jo ganske...
2: Helt anonymt.
0: Ja.
3: Jo, men det hender jo det at folk på en måte tror på sitt egen, sine egne løgner.
2: Ja, og definisjonen på utroskap, hva er det? Det er jo veldig individuelt fra par til par også, sånn at liksom, det er jo tråkk over streken og kanskje... Altså, det er det som gjør det vanskelig, da, men det virker jo som at de ikke har snakket godt nok om det, eller at... Emma bare har sagt sånn, ja, altså, sikkert, og så er det ikke egentlig oppklart.
0: Men samboeren hennes, det går jo ikke helt frem om han fortsatt også tror, for han hadde jo fått høre det.
1: Ja.
0: Så hvor har hun ham nå? Det er ganske viktig.
1: Det er en liten sprekk i muren, synes jeg, føles det som. For hvis ikke så, hadde hun ikke hatt behov, eller jeg tror først og fremst må hun vel rydde opp liksom, hjemme. Det er ikke som hun har ikke helt han på sin side heller, og så fortsetter det ryktet, og så...
0: Jeg tenker at et par kan leve ganske greit med mange historier. Altså, et hvert par er jo en hemmelighet, ikke sant?
1: Ja.
0: Og det er
1: så gøy det.
3: Ja.
0: Ja, men det er ganske fint. Det er, det er fint det, å si det sånn.
1: Kjempefint.
0: Og fordi man vet jo ikke helt egentlig hva som foregår, og derfor vi kan se utenifra, synes det er veldig mange som er kjemperart at det er sammen, eller hvordan holder de ut, og hvordan så. Men inni der så er det en liten hemmelighet. Og den hemmelige, det er den jeg lurer på, er den intakt? Da er hun, hvis han nå tror henne, og hun snakker sant, så har de veldig mye å bygge på ut fra det.
1: Ja.
0: Da kan man til og med bare finne nye venner.
2: Ja,
0: men hvis han er med på denne, hvis han også er i tvil, og hvis han også, da er det jo en helt annen greie, tenker jeg da.
3: Hvor setter dere grensen for utroskap, folkens?
1: Nei, det er... Vi ser bare på menn på TV, for eksempel. Ja. Tore får ikke se på andre kvinner.
3: Nei, nettopp.
1: Så det går min grense.
3: Min grense er på hvis de tar betalt.
1: det er det jeg mener. Ulike par, det er hemmeligheter.
2: Jo, men det er så lett å sitte på utsiden og si dette er vår oppfatning av, og så vet man bare en bitteliten del av sannheten. Men da er det jo viktig at paret er enige om hva som har skjedd, at de har felles historie, og at han også da, i skjønne misforståelsen her, og dette husker jeg at vi har snakket om, at man må tørre å gå i kjernen på det for å løse opp i det, for det høres jo også ut som du skal gå og liksom tvile på min mann også på at dette er noe jeg liksom ikke snakker sant om. Det er jo ødeleggende også for en forskjellet på en eller annen måte da, og for ikke minst forholdet.
1: Ja, for til det, når du sender oss mail, ikke sant, så er det er noen ting, det er en misforståelse, det er noen ord hvor man blir litt sånn, her skjønner jeg ikke. Og jeg tror at når man er utsatt for et sånt rykte, så vil, hvis man sitter igjen med noen prosent, nei, dette skjønte jeg ikke helt, så har man på en måte ikke, er man ikke helt renvasket. Du har ikke klart å pusle det puslespillet tydelig nok for tilhørerne dine, altså denne vennengen, og kanskje også mannen din, det vet vi ikke, eller samboeren din. Men jeg tenker, vi må tro til det da, på det hun, for du skriver til oss, og hvis vi skal tro på deg til det, så tenker jeg at her har du prøvd å smårydde litt, liksom. Det er som å gå og luke litt her, litt der. Jeg tror du må grave opp hele hagen og legge duk. Det vil si, invitere hele den vennengjengen, sette dere ned i sofaen, tenk at jeg skal bruke tid på dette. Ok. Emma, begynn du. Hva er ryktet? Altså, møt det sånn. Da tror jeg du blir trodd.

0: Det er som å være på over Oslo, det greide
1: da. Ja, det var nydelig.
2: Martha, takk for at du kom.
1: Tusen takk for meg.
2: Og bare må tømme litt av inboxen.
1: Det var helt fantastisk. Jeg håper, jeg er veldig fornøyd. Jeg fikk jo en, et råd gjennom.
2: Ja.
1: Så da følte jeg litt premiere for min del.
2: Og så ser du og jeg skrekkfilm til uka. For det er det vi elsker.
1: I love you so much.
2: I love you more.
3: Oi, nå gikk de døra.
2: Hvem kan det være? What the fuck? Espen Abrahamsen. Mine damer og ærer. Det var hockeylyden for deg, Espen.
4: Du, takk for det.
2: Ja, kult.
4: Det er jo uvant.
1: Lykke til, Espen, da. Jeg er litt av en gjeng.
4: Jeg er litt sjokkert over at jeg får lov til å komme inn i studio med en gang. Jeg har jo mye dårlig erfaring her på lørdagsrådet med å bli behandlet som en hund.
2: Som å bli behandlet som en hund.
4: Ja.
2: Fortell, hva var det som skjedde da du...
4: Nei, jeg kom jo her i fjor for å tømme innboksen, og Jonas hadde lovt gull og grønne skoger, og sittende i to timer på taket alene og vente. Det er jo så godt betalt å være her, så det er hyggelig å vekke litt.
2: Og derfor i år, Espen, som takk for din innsats sist.
3: Nå kan du gå. Så... det var hyggelig at du kom og sa hei.
4: Ja.
2: Så får vi deg rett på.
4: Ja,
2: vi har gledet oss til deg, Espen.
4: Så hyggelig, det er alltid hyggelig å komme hit.
2: Hvordan har du det?
4: Jeg har det helt ok, altså.
2: Ja.
4: Ja, ternekast 4 minus.
2: Ja, men helt ok, er det liksom, det er jo tommel opp for deg, det.
4: Ja, det er tommel opp,
2: ja.
3: Er det ikke det ærlige svaret som alle burde svare?
4: Ja.
1: 4 minus?
2: Ja. Jeg lever, hvis jeg ikke har det 6, så blir jeg bekymret. Jeg liker å ha det 6, ja.
1: Er det 7,
2: ja? Liker å ha 6. 6, ha det 6.
4: Ja. Men hva gjør du, altså, si du skal på ferie til Maldivene, altså...
2: Det er ternekast 1, altså.
4: Er det ternekast 1?
2: Der har alle vært.
4: Jo, men du, har du, er det, våkner du på ternekast 6?
2: Ja, men hvis jeg ikke gjør det, så må vi, da må vi opp på 6-eren. Det er jo...
3: prøver å være. Jeg tror de aller fleste er en 4-er, og så er det 4 minus eller 4 pluss.
1: Nei, vet du, det er jeg enig. Altså, jeg orker ikke at det ikke er... Det må være bra. Altså, tenker,
2: ja!
1: Det må,
2: takk,
1: hva
2: Janne.
1: Hva kan jeg gjøre som er bra? Og det er veldig enkelt. Vet du hva? Det er liksom som jeg alltid heldig med å være. Fordi...
2: Pause.
1: Jeg tenkte det regner av og til, men da tenker jeg sånn, å takk Gud for at du vant planeten.
3: Det du sier,
1: altså,
3: det er
1: bra.
3: Det er jo hele grunnen til at du skal ha det bra. Hvis du har det bra, så hadde du ikke tenkt at jeg må ha det bra, for da er det jo et eller annet du må jakte etter. Hvis du er på den sekser, så er det jo bare å si, da er det jo ikke noe problem da.
1: Nei, jeg tenker sånn, å jeg er på sekser, jeg trenger ikke å vite hvordan det er å være på en 4 minus.
3: Ja, og da, det betyr at du er på en 4.
2: Og så skal du bitte små ting for å løfte meg opp.
3: Det går ikke an å løfte seg fra 6.
4: Men dere er jo sånn som var på, kunne vært på Titanic, ja. Og så var det sånn, faen, nå skal vi isbade, det er bra
1: for helse. Ja, det er også til den vakre musikken. Altså, hele livet har jeg ønsket å lære meg å spille et instrument, og se det orkestret står og spiller, jeg tar en tur opp, altså, driter jeg meg ut, så driter jeg meg, herregud, man lever bare en gang.
2: Ja, nå, vi hadde minnet folk på, det er viktig å puste når du isbader.
4: Kan jeg si en sang, her er det jo foreldre, det her er kan jeg rekke en helt sann historie?
2: Ja, absolutt.
4: Ja. Ja, men det er null.
2: Ah, vent litt da, vi har bare til 9 i kveld. Ja.
4: For det her er null overdrivelse.
2: Ja.
4: Jeg kom på det i med Titanic. For da skal jeg gå, ha min 5-årige gamle datter spørt om jeg kan hente henne litt tidligere i barnehagen, sånn at vi kan henge.
2: Ja.
4: Så sier jeg, selvfølgelig kan jeg det. Og så kom jeg i barnehagen sånn 2:15, og så møter hennes pedagogiske leder meg, så sier han, Espen, har du 5 minutter, så kan du se ferdig slutten. Jeg bare, ja, klart det. Så går jeg inn på avdelingen, og det som møter meg da, sitter det 15 femåringer og se på Titanic. De ser på filmen Titanic.
2: What?
4: Ja. Og det er jo, nå skal jeg ikke, det er ikke hele filmen, det er sånn 15 minutter lang komprimert versjon på YouTube. Så når jeg går inn, så
2: skal du ikke vite at det finnes overklasse og underklasse.
4: Nei. Så i det jeg går inn barnehagen, så smeller jo den båten inn i isberget, og de jentene blir redde mens de femåringene blir ute og jubler når folk driver drukner og sånn.
2: Ja.
4: Og så er det da en 5 år gammel gutt som spør sånn til han pedagogisk lederen, hvorfor er det bare kvinner og barn på livbåtene?
3: Godt
4: spørsmål. Og da sier han pedagogisk lederen, nei, det er jo gjerne sånn at hvis det skjer en ulykke, så er det barn og kvinne først. Så sier han, så hvis jeg og pappaen til, altså hvis jeg og Espen hadde vært der, så da hadde vi dødd. og datteren min begynner å se på meg, så går du dø, jeg bare, jeg tror ikke jeg skal dø. Og så griper han i spørsmålet, Espen skal ikke dø, det er bare at hvis han er i båtulykke, da skal han dø.
2: What?
4: Ja, det er helt sant. Og på kvelden så ligger jo datteren hjemme og bare sånn, skal du i båtulykke, skal du dø, skal du drukne pappa? Og jeg sa ikke det, men jeg har lyst til å si sånn, du, en til jeg kan love deg en ting, og det er at hvis pappa skal dø av væske, så er ikke det vann. en annen type væske, men
0: ja, altså, er du ikke sikker, det er jo ikke på, altså, det er ikke sikkert du skal dø, jeg skal jo svømme så godt jeg kan og sånn, men dere sitter i båten, det gjør dere.
1: Men siden Espen gjorde, kan jeg fortelle noe sånn helt privat fra mitt liv?
0: Ja, det jeg synes jeg.
1: Jeg har begynt på sånn utdannelse for å bli mindful instruktør.
0: Nei, er det sant, eller?
1: Det var bare det.
3: kan jeg også dele noe da? Og det apropos Titanic. Hvis man har lyst på en 17 sekunders for det er en intro og en utro, så den er bare 5 sekunder. Hvis du har lyst til å le litt, så kan du se Titanic in 5 seconds.
0: På YouTube liksom?
3: Hele filmen Titanic 5 sekunder.
0: Ok.
3: Den er kostelig.
0: Takk.
5: Klokka er 12. Dette er lørdagsrådet med 9 timer igjen på å løse problemer. P3.

0: The Beatles med Here, There and Everywhere i lørdagsrådet.
1: Det skal klemmes, folk skal si ha det, vi vil fortelle hva vi skal videre i dagen, og så det tar litt tid å sende folk inn og ut, men det er det verdt, og Janne Rønningen ble akkurat til Jabad El Bakali.
2: Hei, hei, hei, veldig hyggelig å være her sammen med to andre hårete dudes med caps, ja. Det er bra.
3: Alle caps
2: og alle har skjegg.
3: Det er bra.
1: Men, du, det er gøy at du,
3: men for et mangfold da.
1: Husker du hva de heter?
2: Jeg, selvfølgelig, herregud, Olli Wermskog og Espen Abrahamsen og Dr. Jones, og selvfølgelig Live Nelvik. Jeg vet alle sammen her, ok?
1: Ja, det var, for det er det trikset jeg tar hvis en, jeg setter meg ned et sted.
3: For en jævlig måte å si, for å introdusere, hvis han nå ikke hadde husket navnet henne.
1: Nei, dere kjenner hverandre jo.
3: Jo, men
2: han som er kongebefaller, og han med henne som henger med dag også.
3: Ja, men det hadde jeg kjent på hvis det nå var sånn at jeg plutselig var sånn, hva er det Espen, hva er det han heter igjen?
1: Da hadde jeg ikke stilt det spørsmålet, ja, hvis jeg ikke visste at han hadde svaret. Tingen var bare at, jeg synes det er gøy når man sier sånn, ja, her sitter det to karer med skjegg. Det er sånn jeg sier, hvis jeg setter meg ned et sted, og så burde jeg åpenbart vite hvem det er, så sier jeg sånn, nei, her sitter jeg da, med damer i fine kjoler. Så er det, man gjemmer seg bak det man ser.
2: Hva heter de damene her, Angela Merkel? Men det er jo, vi må ikke være så slem mot oss selv, det er en finne, en marokkaner, en jordnær bondegutt, og en jordnær kvinne fra et eller annet sted.
1: Smestad, takk.
2: Okay. Jordnær, Smestad, ikke jordnært.
1: Jordnær jente fra Smestad, som jeg pleier å si.
2: Nei, nå skøyen jo, det er tull.
1: Javad, ja. Kan du ikke gi oss alder og sivil status før vi setter i gang, så folk vet hvem de får råd fra, annet enn at du selvfølgelig er komiker, og det er humoret alt nå.
3: Og kjønn.
1: Kjønn
2: som i sunn fornuft, liksom, eller... Skjønn som i mitt skjønn, ja. Mann, 32 år, samboer, og nylig far til en hund.
3: Wow,
1: så, da måtte jeg pusten.
2: Ja, nei, ja. Altså ikke far til en baby. Vi har en valp på, han ble 10 uker i går. Så jeg føler jeg får en ganske sånn grei innkjøring i småbarnslivet. Det er krig, det er diaré på hunden. Det er ut i 4-tida på morgen,
3: ja. Krig?
4: Men kan vi bare stoppe Javad litt her nå? For at som tre personer med barn her, ja. Så er det kanskje det mest provoserende jeg har hørt i hele mitt liv, nå skjønner jeg hvordan det er å ha barn. Men altså, jeg har en valp på 10 uker, jeg må jo gå tur to ganger om dagen. Og tror du faen ikke at tisser litt på teppet?
2: Det er 12, det er mye. Ja. Men vet du hva, jeg skjønner,
3: ja. Det er jo et valg, du har jo kjøpt en hund.
2: Ja, jeg har kjøpt en hund.
1: Man vil jo ikke få barn, det bare skjer,
3: ja, nei, det er jo et valg det også. Men det finnes jo gårder over hele Norge som hunder drar til, ja.
1: Men jeg har hund, og jeg kunne liksom godt bare hatt det fjerde barnet, altså. For jeg backer Javad litt, faktisk. Jeg synes, altså, det å ha hund, det er så pes. Barn er så digg i forhold.
3: Kan jeg stille et spørsmål?
2: Ja.
1: Hvorfor? Digg å få i forhold.
2: Hvorfor vi fikk oss hund?
3: Ja.
2: Du, det er egentlig, da jeg ble sammen med Elisabeth, så hadde hun en hund.
3: Ja.
2: Og vi,
1: som dere har avlivet.
2: Han forsvant ut til en kommunal gård.
3: Det var plass til en bikkje, det forholdet.
2: Det var this dog right here. Nei, men skal ta et røntgenbild av meg. Alt du ser er hund. Nei,
3: gutta stedning her.
2: Er du jente? Skift kanal. Jeg tuller. Boo, det er BM, ok? Nei, jeg tuller. Jeg startet dagen med VM-lefser, med VM-snøfrisk. Det er, altså, gutta våre er i USA. Nei, men du, jeg...
3: Drikker fire pils allerede.
2: Det er ikke bare cola opp i den cola der, for å si det sånn. Nå skal jeg svare ærlig med myk stemme. Vi innså bare at da vi hadde den hunden, så var liksom, vi var ekstremt mye ute, og vi var veldig aktive,
3: ja.
2: Og så forsvant, ikke le av det. Ikke le,
4: jo, jo. Det er morsomt. Du må ha en bikkje for å gå ut til leiligheten.
2: Det er akkurat. Uansett, BMI-en gikk betraktelig oppover etter at Leo gikk bort.
1: Ja, han gikk bort, okay.
2: Ja, han fikk voldelig kreft overalt, så han måtte dessverre gå vekk. Altså, jeg vet ikke...
4: Hva trøst du spist i tre år?
2: Jeg gikk jo opp 11 kilo etter at han forsvant. Det var jo ballerina-kjeks og vaniljesaus.
1: Ballerina-kjeks, nei.
4: Er det derfor du mynte deg? Det var det dere ga, det var derfor han fikk kreft.
1: Guttene ler, men jeg gråter, for jeg er kvinne.
2: Hva slags, Espen skal brenne i helvete.
3: Hva slags hund har du fått nå, da? Du,
1: det er kan vi gjette? Ja. Hva slags hund har Javad fått?
3: Ikke Ollie.
4: Jeg vet det, selvfølgelig ikke.
3: Jeg kan.
1: Jeg har lyst til å si sjefer, men jeg svarer fransk bulldog.
2: Sjefer tror jeg er rusmiddel. Sjefer?
1: Jeg svarer fransk bulldog.
3: Ja. Da er det blir ett. Jeg kan ikke hund. Jeg er en misjonær, holdt jeg på å si. En sånn
4: misjonærhund.
2: En kåt misjonærhund. Nei, jeg har fått meg en kongepuddel.
3: Ja, puddler sånne små
2: som blir stor da.
1: Har du fått deg en kongepuddel?
2: Ja, det var
1: det så han, jeg ikke komme.
2: Nei, men jeg synes det er bra. Jeg har lyst til å frisere han og...
3: Ja, det er de som er på utstilling.
2: Ja, det er det.
3: Okay.
4: Men jeg får ikke bilder av Javad som går ned og bruker at han er sjefer i hånden.
1: Ja, men det var mest på krasjen. Jeg hadde lyst på krasjen. Ja. Men kongepuddel var altså, det var gøy.
2: Sjefer, da er du enten snut eller så hater du snut liksom. Det er ingen i midt i mellom som har en sjefer. Sjefer, hva faen skjer?
3: Jo, folk fra Nord-Norge har sjefer.
2: Ja, men det er fordi de... Ja.
1: Og, før vi løser problem, god måte å bli kjent på. Hva slags hund er du, Espen? Hva slags hunderase vil du si at du er? For jeg er 100% en setter.
3: 100%?
4: Jeg er en... Enten to alternativer her. En finsk lapphund. Eller en, skal vi si, gi meg selv en golden retriever.
1: Ja, det er koselig. Ja.
2: Men hva het den der svære hunden som hadde sånn der akvitt rundt halsen?
1: Åh, St. Bernard.
2: Akvitt, ja. Jeg er en sånn, det hadde rom, eller hva var det det hadde? Ja, det var en... jeg er faktisk snøskreit. Og så kom det en sånn feit bevisje med drank rundt halsen.
1: Jeg tror det var en søker. Men det ser ut som det er sprit i den, ja. En liten tønne.
2: Men jeg er en sånn feit alkishund.
0: Nå tar vi Vetle.
1: Nei, hva er du da?
3: Jeg er en chihuahua.
1: Du er en chihuahua.
2: En chihuahua, ja.
1: Og Vetle?
3: Dachs, sa jeg.
1: Å, den er søt.
2: En strihåra dachs.
1: Ja, strihåra er viktig. Hva slags hund du er, Vetle, det vet vi ikke enda, men kanskje vi klarer å tyde ut fra mailen. Jeg er en mann i midten av 30-årene som går med klump i magen av usikkerhet.
3: Ah, damantiner.
1: Faen. Vet du hva jeg ville sagt? Whippet. Ja. Dette er bare gøy for folk som har tilgang til å google hunderaser. Jeg har flyttet fra familie og venner og fått meg en kjæreste i en helt annen by. Nå har vi vært sammen i litt over 3 år, kjøpt bolig sammen, og vi jobber sammen. Vi kan kalle henne for Hanna. Jeg har det siste halvåret kjent på en usikkerhet om det er dette jeg vil. Der vi bor nå har hun alt av familie og venner. Med andre ord, det er ikke aktuelt for Hanna å flytte på seg. Vi er gode på å snakke om vanskelige ting, så kommunikasjon er ikke noe problem. I det siste har jeg kjent på et stort savn til min hjemby, familie og venner. Hanna og jeg har det hyggelig sammen, er veldig gode venner, har mange av de samme interessene, men ting er ikke så romantisk lenger. Vi har snakket om åpent forhold, men jeg er litt usikker på meg selv. Vi er begge bifile, og jeg har et større ønske om å utforske med det samme kjønn enn Hanna. Nå har jeg møtt en mann, Hans, som har blitt en god venn. Men vi er begge blitt enige om at, vi er begge litt enige om at det er noe mer enn bare vennskap. Jeg har ikke vært utro, men vi har hengt en del sammen. Vi har mye til felles, og han er fra samme område som meg, så det å flytte hjem igjen er aktuelt for oss begge. Det skal nevnes at Hans er homofil. Han vet godt at jeg er i et forhold med Hanna, og han respekterer det. Nå er jeg usikker på om det er Hanna jeg skal være med, og fortsette å bo her uten min familie og alle mine venner fra barndommen, eller om jeg kanskje skal utforske dette med Hans. Jeg og Hanna har hatt en fantastisk vinter og vår sammen. Her er det mange vendinger, altså. Jeg har kjøpt forlovelsesring, men nå føles alt feil, og jeg vil ha noe mer spennende, romantisk og muligheten for å flytte nærmere min familie og mine venner. Synes jeg bare det er spennende å utforske, men kommer til å angre for at jeg ikke har det stabile, trygge hjemme sammen med Hanna? Er vi bare i en vanskelig periode hvor vi er litt uenige og usikre? Jeg trenger å høre deres tanker. Tusen takk. Dere kan kalle meg Vetle.
4: Så det, for å oppsummere da, Vetle er sammen med Hanne, som har flyttet til Hanna.
1: Feil fra start.
4: Ja, okay. Vetle har flyttet med Hanna til hennes by. Ja. Lever i
3: 34... Nei, ikke flyttet enda.
1: Jo, de bor i hennes by.
2: De har flyttet seg jobb.
4: Ja. Og de har, han lever i et heterofilt forhold. Nå vil han flytte hjem og bo, leve i et homofilt forhold.
1: Ja.
4: Dette er vel det man kaller en 180 fuck you, tror jeg.
1: Nei, egentlig ikke da. Det er ikke fuck you, fordi begge de er bifile begge to. Så begge vet at liksom, jeg kan forelske meg i alle her.
3: Jeg har aldri hørt flere svar på rett etter spørsmål i en mail. Altså det, for meg er det, vi trenger ikke å bruke, eller vi må bruke tid på det, men for meg er dette bare du skal flytte hjem og være med han fyren.
1: Ja, og så
3: jeg er ute etter mer spennende. Jeg har i panisk kjøpt meg en forlovelsesring, fordi dette var fint, og du får litt dårlig samvittighet og alt mulig, og så er de åpne og allting, og de har ikke bodd sammen, og bor de sammen, og hvorfor skal alt være på hennes premisser? Og han vil vekk fra det. Altså, ikke at han hater henne, men han vil bare vekk fra dette. Finn noe han egentlig vil ha. Det er helt 100% oppbart for meg, det jeg hørte. Gå til han duden.
4: Men jeg blir så fascinert.
1: Jeg er ikke så enig, jeg skjønner.
4: Men jeg blir også veldig fascinert, og folk lever jo spennende liv.
1: Ja.
4: Jeg skjønner at jeg lever et kjedelig liv. Sånn, altså,
3: snakker om det var Jakob Serka i går, og...
2: satt ut av liksom bare sånn der, ja, ok, flyttet til en annen by, det er jo spennende det. Altså, det er legninger. Ja. Det var så mye greier her. Men jeg tror jeg slenger meg på toget til Olli og sier at liksom, hvis du er usikker på noe fra start, så er det ikke vits å følge det.
3: Det er ikke litt usikker, du er usikker, mega usikker, og du vingler jo...
2: Du kontakter NRK, liksom. Ja. Bare, det er du, det, flytt tilbake og vær gay, min venn.
1: Ja. Ok, men hør på dette da.
3: Eller bifil.
1: Hør på dette. Ja. Hvis du tar vekk det at Hans er en mann, og så gjør du han som til en kvinne. Ja. For man tenker sånn, nei, det er mann du skal være sammen med. Nei, han kan elske begge deler.
4: Det er interessant.
1: Så hvis du gjør om Hans til en kvinne...
4: Oi, for en synd.
1: Og så sier du bare, jeg har truffet et annet menneske, hvor jeg kjenner sånn, dette her, liksom, det kiler mer, jeg har ikke vært utro enda. Jeg skulle egentlig, vi har hatt en bra vår og vinter, kjøpte ring, men nå er jeg litt sånn, For meg faktisk er det største problemet her, er at han bor et sted hvor han ikke vil bo.
4: Ja, for det kan jo også være...
3: Er det det største problemet?
1: Ja.
3: I det som ble sagt her nå, det er der han starter, er det største problemet? Altså jo, han vil ikke være der, det er en del av problemet.
4: Jo,
3: for det... han vil jo være sammen et annet sted.
4: Nei, jeg kan si...
3: Eller han er ikke fornøyd, men han vil ikke være der.
2: Men jeg kan se hva hun mener. Hadde han sett de problemene her hvis han bodde der han i utgangspunktet ville bo?
1: Ja, for da koker det bare ned til han og Hanna.
2: Ja.
3: Ja, det tror jeg...
2: Og det gjør det ikke nå.
1: Nei.
4: Og det er klart, jeg er helt inne med deg i livet. For første gang på alle de gangene jeg har vært her.
1: Fordi, det er derfor jeg liker deg, Espen.
4: Ja, fordi her er det da Hans, han kom fra samme sted, ikke sant? Så Hans, det er klart at han er sammen med Hanne, han er bifil, han er litt lei.
1: Hanna, for faen, Espen!
4: Hanna, han er litt lei Hanna, han synes det er litt kjedelig å bo der. Hans tilbyr et annet kjønnsorgan, det er spennende, og han minner han om hjemme, som gir han en god følelse.
1: Mm.
4: Men hadde de bodd der han var fra, så tror jeg ikke han hadde følt det sånn. Så jeg er enig med deg at det er...
3: Nei, kanskje ikke på de neste halvannet årene, og så hadde den følelsen kommet, fordi det er jo...
1: Ja, eller er det en dårlig periode i forholdet? Alle skal jo
3: ned i sånn dal. De har jo bodd fra... Ikke at du ikke kan ha avstand for det, de har bodd fra hverandre i 3 år, flytter sammen, han finner ut nesten med en gang at han har lyst til å flytte et annet sted og være sammen med en annen. Det, for meg er det er også... 1 pluss 1 er 2. Altså det høres ut som et rop om, er det greit at jeg gjør det her, eller? Jeg kommer til å gjøre det her! Men jeg sier fra til alle!
4: Jeg har tips til Vetle. Det du gjør nå, du stiller opp veldig for Hanna neste året, og så lar du henne gjøre det slutten der.
3: Ja.
4: Og så...
1: så tar det 6 år.
3: Ja. På meg da.
1: Men jeg bare lurer på, for å... midten av 30-årene, ikke sant? Jeg begynner å liksom bli voksenliv, men jeg bare har han sagt til Hanna, han sier jo de kommuniserer bra, har man sagt helt klart og tydelig, jeg kan ikke bo her, jeg mistrives, jeg vil hjem. Og hvis det er, for noen er jo det helt make or break, jeg skal ikke der hvor du er fra, og da er det jo på en måte, da er det jo ikke en fremtid for oss, det er det ene.
4: Mm.
1: Og så er det beskrivelsen av Hanna, for jeg har sett mange beskrivelser av kjærester, og de bør være mer superlativer og fyldigere, mens her er det. Ikke sant? Vi har det hyggelig sammen, vi er gode venner, samme interesser, det er jo et vennskap han egentlig beskriver.
3: Det er ikke så spennende lenger, jeg leter etter noe spennende. Det er ikke plassen, eller det er jo selvfølgelig med på det.
2: For å sitere min mormor, som ble gift med min bestefar når han var 17 og hun var 19, så spurte jeg, og de er fortsatt sammen i dag, så spurte jeg, og de er nærmest 80, så spurte jeg sånn, hvordan har dere klart å holde sammen? Og så sa hun, gresset er ikke alltid grønnere på den andre siden. Og nå er det dypt ulykkelig da, så da... Ja.

0: bruke.
1: Go at it.
2: Ja.
3: Men det jo, for å forsvare han litt også da, hvis han flink med økonomi og sparer og har liksom en mål, og så kommer hun hjem med foie gras og hummer på en tirsdag, og bare, jeg skal ikke stå i veien. Altså, det litt provoserende det da. Jeg skal ikke stå i veien for det, men så suger ut blåskjell, liksom.
2: Men også er det jo kanskje også, det jo, jeg vet ikke, jeg sa jo ikke denne mailen så mye om, men det var jo et eller annet med, for det er klart at hennes motivasjon for sparing, er jo kanskje litt avhengig av hva de sparer til. Så han sier jo ingenting om hun også har litt lyst på en båt.
3: Nei, jeg tror
0: jeg ikke vil ha. Nei, det virker som om hun liker mest den hverdagsluksusen, for han har også nevnt liksom hytte. Ja, jeg er med på det, men du er jo ikke det, eller du står ikke i veien, men du hjelper jo ikke til heller. Nei.
2: Men er det ikke litt sånn i parforhold at det er jo ofte en som tar den rollen med å være liksom den som passer på økonomien?
0: Det er ikke meg.
2: Nei, jeg har faktisk, det har jo vært litt ulikt utifra hvem den andre er.
0: Ja.
2: Men uansett, her, altså jeg tenker sånn, Jens har jo allerede den rollen, han må bare ta den. Og ta den skikkelig. Og så blir det litt gøy greie. Ja. At de kan le litt av det. Og haha, der det kommer du med hummer igjen.
0: Ja. Ja.
3: Ellers kan de også gjøre det sånn, for eksempel, at hun finner en ting hun ønsker seg. Så de har på en måte to sparemål hver. Så han sparer til båt, hun sparer til
4: Mondor, verdens største Mondor
3: til en hummerteine.
2: Eller tur til Frankrike, der man kan spise
4: Man kan svømme i Mondor.
2: Ja,
0: spørsmålet er bare om hun virker ikke som en kvinne som har sånn uendelig mange ting hun har lyst til å spare til. Jeg lurer på om hun liker uka, hun, med den friheten til å teppe kortet, hvor den skal være. Men det der med Jens, hvis du er god på dette, så må du ta den rollen. Og jeg tror ikke egentlig du kan forvente at hun forandrer seg, men du må bare være finansminister i forholdet, da.
4: Men hvorfor i all verden skal hun spise rugsprø for at han skal ha en båt?
2: Nei, det er godt
4: poeng, det er liksom bare, det, altså. Jeg mener at det er mer verdi i å spise masse digg og ha det digg i sitt eget hjem, enn fordi at han skal ha en båt, liksom. Hvis hun ikke vil ha det, la hun få lov til å kjøpe alle de tingene.
2: Jo, men han har jo lyst på det, og de er jo to. Ja. Så her er det et eller annet med at hun må gi litt, han må gi litt, og de må begge ta litt. Altså, det er jo et eller annet med det, at akkurat nå er det jo hun som får lov til å styre familien. Ja, ikke sant? Så der må de kanskje møtes litt.
0: Jo, men det handler vel ikke bare om seilbåten heller. Altså, han har lyst på seilbåt, men han sier jo også sånn, vi bruker helt siden, de bare kaster bort masse penger. Og det synes han er slitsomt å leve med.
3: Han sier jo da at begge har veldig god lønn, og de har egentlig god økonomi.
0: Ja.
3: Og hva er en god lønn da? Altså,
0: det var det jo, Espen.
3: Nei, det er ikke. men si at
2: Espen er så rik, jeg skjønte ikke den interne humoren.
3: Nei, men det er
4: akkurat det var.
3: Men du skal gå an og hvis du har to gode lønninger da, så går den å ha hummer en gang i uka da, og likevel spare til båt, det er poenget mitt. Så kan man gi og ta litt. Her kan hun få gå litt løpsk på meny eller hva hun gjør, og så kan de spare litt i båt også.
0: Ja.
3: Det går jo an å kombinere der, eller?
0: Ja, absolutt.
4: Ja, gode gamle seingen, det blir litt hummer og båt.
0: Helt ned på greier. Helt ned på greier. Men nei, dette kan la seg kombinere, og det handler jo ikke om å fjerne, gjøre om på hele livsstilen. Altså, slutt, vi går rett over på rugsprø, men på en måte finne en eller annen mellomting som gjør at Jens føler at han får spart, og så er det litt mer i tråd med hvordan han ønsker å bruke pengene, men at hun også får den montoren.
2: Ja, den fri. Hun må få den friheten.
0: Ja.
3: Og det må jeg si mye om Java, det er enten hummer eller rugsprø. Det
4: finnes ingenting imellom.
1: Og det finnes ingenting imellom Espen Abrahamsen og Nordstoga.
0: Espen.
3: Det er en glede alltid å komme hit. Jeg ønsker dere lykke til i timene fremover.
0: Det er så hyggelig når du kommer og trist når du går.
3: Ja, det er det. Ja. Jeg er veldig trist for å dra fra deg livet. Ja. Jonas, det er en annen sak, men
0: men takk for at du kom, Espen. Og Espen forvandles nå mens vi hører Talk to Me til Odd Nordstoga.

0: Sara Larsson og Blue Moon her i lørdagsrådet. Vi tømmer inboxen. Vi har vært her fra 9 i dag morges, og vi skal være her til klokka 9 i kveld. Ja, det 12 timer med problemer, det, som vi i hvert fall prøver å finne en løsning på. Og har du et problem, så tar vi det imot, selv om målet å altså, gå ut i ferie med null i inboxen. Men det har vi aldri klart uansett. Målet vel å løse de aller, aller fleste problemer, Dr. Jones.
1: Det er bare en løgn selvfølgelig, for det jo mange hundre der som ikke får tatt, men greit.
0: Ja, men så vi nå her, hvis du har et problem, enten det
1: Vi prøver å tømme innboksen, Jon Brunberg.
2: Ja,
1: han fikk helt sjokk her
2: der borte. Jeg ble mistroisk til hele prosjektet.
0: Nei,
1: men nå jeg tilbake. Vi prøver å tømme.
3: Det er bra med transparens. Ja, litt i samfunnet,
0: et ydmykt prøver. Og har du et problem, enten det stort eller lite, send det inn på mail lr-nrk.no. Her kommer det jo et kjempestort et vanskelig et, så spiss ørene. Jeg heter Mats, gift, har 3 barn, og en uendelig mengde med fritid, som fylles med klesvask. Og med 5 i familien det mange sokker. Jeg har selv kjørt den klassiske manneløsningen, som å utelukkende kjøpe bare én type sokker, svart selvfølgelig, mens de 4 andre i familien ikke har én lik sokk imellom dem. Og der ligger problemet. Min kone og jeg, vi ikke enige i hvor sokkene skal. Altså, ferdig sokkepar jo en selvfølge, men det forsvinner jo ofte en sokk her og der. Noen ganger for alltid, men ofte dukker de opp igjen etter neste runde klesvask. Så, hvor skal de single sokkene? Jeg mener at de skal legges i skuffen til eieren, og på den måten vil de gjenforenes med sin partner der sokkene bor. Min kone mener at det helt krise å ha single sokker liggende i skuffen, og at det beste å la dem ligge på vaskerommet og la gjenforeningen skje der. Dette problemet dukker stadig opp igjen, og vi blir aldri enige. Så hvem har rett? Hva verst? En rotete sokkeskuff? Eller et vaskerom som aldri blir ferdig ryddet? Skal alle single sokker kastes? Eller må vi slutte helt med sokker alle sammen? Hjelp oss! Hilsen sokkegestapoen Mats, og her
4: fantastisk.
0: Jeg mener så mye.
3: Ja, det veldig bra. Jeg merker at jeg får litt sånn der reaksjon.
4: Altså, sokkesig.
3: Du sitter jo, så ordet traume sitter jo, vi har jo litt lett for å slenge ut det, men jeg får et sånn trauma response.
0: Ja.
3: Fordi jeg får sånn flashback til å stå på det rommet hjemme på Hammarøy, det tørkerommet.
0: Ja.
3: For der det også en fryseboks, og så bruker man den fryseboksen til å legge sammen klærne. Og så det den der haugen med sokker,
0: ja,
3: som sånn... Ja, alle de 5 i familien sine sokker.
0: Hvor skal jeg begynne, liksom?
3: Ja, å Gud, og jeg pleide alltid bare la de... Jeg tok mine egne sokker, så lot jeg de andre sine sokker ligge i en haug, så fikk de komme og ta vare på sine egne sokker.
0: Men jeg synes bare for å... Når den haugen, en hel familie og sokker og sånn, og så ser man på den, og så tenker man sånn, hvor skal jeg begynne? Jeg får litt sånn samme følelse som når hun stemora heller sånn erter og linser, og så sier hun, sorter dette, bare sånn... Å, shit, men her må jeg bare si, med en gang jeg i gang... Men om du finner et par, så blir jeg motivert. Så tenker jeg sånn, her det flere skatter å finne. Og så, så de paret.
2: Konkurranse.
0: Jeg kan finne glede i det.
3: Litt sånn mindfulness.
4: Ja, men det jo litt som en slags leik. Enkel form for Kims lek. Nei, ikke Kims lek, men det liksom litt slik... Du kunne hatt barnebursdag med den aktiviteten.
0: Det kunne man faktisk.
2: Ja, faktisk. Det kunne man.
0: Dele inn i lag, og så helle ut den. Og må gjøre, de hadde elsket det. Jeg skriver det ned bak øret, eller på mobilen.
2: Litt rart også når da de kommer hjem, de respektive barna. Vi sorterte sokkene til Agnete, vi. What?
0: Da hadde jeg tenkt, for et geni hun moren er.
2: Oh, ja, okay. Ja.
0: Men hvor hører disse sokkene hjemme? Jeg har jo en rutine hjemme hos meg, som jeg er fornøyd med.
2: Fortell.
0: Jeg er jo på konas lag.
3: Oh, ja.
0: Det skal jo ikke ligge.
3: Jeg er på Mats sitt lag, ja.
0: Single, triste sokker i sokkeskuffen i skapet. Så der ligger det par og bare sånn enskilde sokker.
4: Nei, det helt ute. Helt enig med
0: det. Takk godt.
4: Ja. Det funker ikke.
0: Nei, det jo helt
4: og, og hvis det 5 i familien, da, så havner det jo sånn, 99% sikkert, så det den der maken til den ene sokken, den jo et eller annet klesskopp på en annen plass i huset.
0: Nettopp.
2: Ok.
3: Ja.
0: Odd, nei, Jon, dere er fem i familien.
2: Ja, vi er absolutt fem
0: i
2: familien.
0: Hva er rutinen deres?
2: Vi har en dårlig rutine. Jeg har skjønt noe plutselig i løpet av det lille minuttet her.
0: Ja, det finnes ingen rutine her.
2: Nei, ja, altså.
0: Eller vasker du ikke klær?
2: Jo, absolutt, absolutt. Den går konstant 24-7. Men vi har en sokkehaug, ja. Og vi har på en måte gått inn i, fordi at det er i hvert fall tre mannfolk der nå som bor der. Så da har vi gått for hvite eller svarte sokker til alle oss. Så vi bare bytte hvite svarte sokker oss imellom.
0: Okay.
2: Og så er det jo hun på syv da, som har litt andre typer sokker. De er lettere å finne. Og så har vi mor som har et helt eget regime der. Det er litt vanskelig. Vi har ikke system, merker jeg noe.
0: Nei, men jeg bare sier system. At når den ene engjørningssokken ja. Har blitt vasket, ja. Dukker opp med deres svarte og hvite.
2: Absolutt.
0: Ah, her er det bare en.
2: Ja.
0: Skal den da legges inn til Nei. Syvåringen? Skal ja, ikke den bare ligge ja, og vente på partneren
3: sin? Men det er det som er, Nei, hvor skal den ligge? Fordi, altså, greia, nå hører jeg jo og skjønner jo også at det her er det privilegierte mennesker som snakker med store hus og vaskerom.
2: Det er lov å si.
0: Jeg har et eget sokkerom, ja. Det har jeg.
3: Så hjemme hos meg, for eksempel, så, altså, hvis ikke sokken går i sokkeskuffa, så har det er ikke noe sted i leiligheten de sokkene kan ligge. Da må den sokken ligge på, altså ute på badet eller på altså,
0: jeg har
4: glaskarmen på badet
3: det er jo utrolig spesielt å ha løse sokker liggende der, og han sier jo selv her Mats at problemet er jo at vaskerommet det hoper seg opp
2: ja,
3: sånn at det her er jo bare mer opphopning på vaskerommet, og jeg vil si og det mener jeg veldig sterkt, sannsynligheten for gjenforening er mye høyere hvis sokkene bare alle sokkene, søk mot der de bor, som er skuff. Alle skal dit. Det er der gjenforeninger skjer.
0: Jeg er helt uenig.
2: Jeg
0: har en egen kurv inne på badet.
4: Okay. Men du, det kan snakke akkurat så mye du gjør, men jeg må bare si ja. En ting. Fyre med avsluttet med neste låt. Vær så god.
2: Nå er monsteren kicker meg.
0: Det er jo ikke sånn at jeg har en ballsal hvor disse single sokkene kan ligge
3: du
0: rundt forbi.
3: Du har veldig stort hus.
0: Nei, jeg har
3: mye større enn mitt.
0: Jeg har fire etasjer med en bitte liten grunnflate. Så et slags dukkehus. Okay, men inne på det badet så har jeg en kurv hvor alle så står og bretter. Oi, her er det fire til overs. Den gule sokken til Tore, den kjæresten din ble ikke med i denne vasken. Da soper jeg de sammen, legger de oppi der. Og okay. Den store gleden er, når den har begynt å fylle seg opp, da vet jeg at her er det mange kjærestepar. Og da heller jeg det ut og begynner å pare. Og da, pop, så er det liksom 24 sokkepar igjen.
2: Så ser du en episode av Yellowstone da, mens du gjør det?
0: Ja. Veldig glad, vi står der med mobilen kanskje ser fotball, parer noen sokker ja. Driver med ting. Det er en vidunderlig løsning.
3: Jeg har ikke noe plass til den sokkekurven hos meg.
2: Så, må man gå med like aldri, sokker?
0: Jeg har aldri sett det så.
4: Ja, ofte irriterer jeg meg når ulike sokker blir paret.
3: Det gjør jeg jo ikke. Jeg er jo ikke psyko.
4: En bjerg og bær og en katt. Nei.
0: Ja, men, hva var det du skulle si, Odd? Er dette det endelige?
4: Nei,
0: få Mats over på vårt lag.
4: Ok, jeg har et råd til Mats som jeg prøver å stresse i min familie med monster.
0: Og det var tempo.
4: Men jeg har ikke klart å jeg er ikke helt greit å oppdra deg da, men fordi at det er jo Hilde Marit, hun er mye mer på vaskerommet, men jeg beklager det.
0: Ja,
4: beklager
0: det. Sa du det.
4: Og hun sa det at ja, men du kan ikke forvente, for jeg er liksom så rekna opp, for hun har helt slik økonomiutdanning, så hun rekna ut så mange løse sokker det gjeng gjennom det systemet i løpet av en vike. Og det tallet var stort altså. Det var imponerende stort, så da fikk jeg litt mer ydmykhet. Men det skulle jeg si, det var det som jeg prøver å stresse, som han Mats burde gjøre. Han burde si til alle at når du legger sokkene dine til vask, da må du pare deg, feste deg i sammen.
0: Ja.
4: For at da er det kjempe mye større sjanse for at de to kommer inn i vaskemaskinen på samme tid. Da havner de 99% sikkert på tørkestativet på samme tid. Da blir det mye mindre slike single sokker.
3: Parer dere sokker når dere henger de på tørkestativet? For det gjør jeg nemlig.
4: Det synes jeg er helt enormt idiotisk.
3: Tilfredsstillelse.
0: På skikkelig gode dager.
4: Det trenger du ikke når du gjør mitt system at du parer fyrulegg deg vaskemaskinen.
2: Da blir jo bare halve sokken vasket da. Du vasker en klok.
4: Nei, men du
2: skal du pare deg opp igjen når du da putter
4: ja, det
2: inn? Nei, men kjære venner, hvor mye paring skal man drive med?
4: Ja, men du sier til sønene dine, du ruller deg opp slik, ping, opp i lorteklæet, ja. Og så når du skal vaske det, så bare tenker du deg i frokordet inn i vaskemaskinen, så er det helt garantert at det er to inne i vaskemaskinen.
0: Det finnes jo, for det fikk vi tips om her i lørdagsoddegang, å sy på knapper og sånne greier som gjør at de vaskes. Ja, det
2: skal du gå med knapp på sokken da?
0: Nei, skal jo ikke.
2: Gnagsår på innsiden av ankeren, det går ikke.
0: Nei, vi må rett og slett bare få oss en sånn kurv på badet, tror jeg, hvor de der single sokkene kan bo til
2: Mats partneren. Sin egen spennende kurv, kan du kalle det.
0: Ja. Ja, vi kan gå for konas løsning, men Mats, han kan få kjøpe kurven.
2: Ja,
0: jeg støtter deg, Mats. All the single ladies.

0: Molly Sandén og Astrid S. Konfetti I lørdagsrådet som tømmer inboxen. Vi her I 12 timer, det vil si vært her fra klokka 9 I dag morges, og skal være her til 9 I kveld, men jeg elsker jo å prate, så hvorfor ikke? Her sitter det tre rådgivere. Det har kommet og gått litt folk I dag, det har det. Vi startet ut med for eksempel Vegard Ylvisåker, Olenia Myhre, Fredrik Skavlan, Espen Abrahamsen, Molly Weimskog. Folk kommer og går, men de som har landet godt I stolene sine, og her nå, det Odd Nordstoga, Chris Holsten og Adelina Ibishi. Og du, Dr. Jones.
1: Skal vi kjøre en avstemning, eller?
2: Hvem den beste rådgiveren
1: nei!
2: Av...
1: Nei, det vi kan ikke sette folk
0: opp. Nei, det for nådeløst.
2: Jeg bare tuller da, dere.
1: Det noe dere lurer på, noe dere har lyst til å bruke? Det jo på en måte en slags ja. Statistisk sentralbyrå.
3: Ja, jeg lurer på en ting.
1: Ok. Mm.
3: I lørdagsrådet det slik at det ikke bruker profesjonelle. Jeg tenkte Hedvig Montgomery for eksempel, hun vært rådgiver, eller blir hun for flink rett og slett?
0: Blir kanskje for flink, og ikke hun spesialist? Hun har liksom spesialisert seg på barn.
3: Stemmer det.
0: Føler jeg.
1: Men vi har hatt Sissel Gran og, ja. Og Katrin Sagen, så vi har hatt noen spesialister. Ja, ja. Jonas Bergland kommer rett på, han jo lege.
3: Ja. Han lege.
1: Mm. Vil du, men det en poll som
0: ja,
1: folk skal
0: svare? Ja, kjør ut den.
1: Vil de ha?
2: Vil de ha mer proffe folk på lørdagsrådet? Å nei,
0: ja, de ikke gjør det. Da blir jo vi andre arbeidsledige.
1: Ja, det kan vi ta.
3: Helt enig, vi vil ja. Ikke ha det her.
0: Og jeg tror noen av de beste rådene som man får I livet, det bare ikke de du betalte for. Det var de du bare fikk gratis
3: ikke
0: på veien.
3: Sant. Det får du på livets landevei, ikke på universitetet.
0: Nettopp. Fader, det ble noen sagt før deg, for det var ordentlig fint sagt. Vi sitter her og løser problemer, tømmer innboksen før sommeren, og bare minner om at dette siste mulighet til å gå inn I det som kan være en problemfri sommer. Men da må du sende oss problemet ditt, lr-nrk.no. Dette vet du jo, du hører oss jo på NRK Radio, for det der du hører meg nå. Men vi finnes også I appen NRK TV. Ja, der kan du se det hele.
1: Jeg lagd poll.
0: Jeg skal bare raskt si at som vertinne så skammer jeg meg litt over, for nå flyter det her. Det tomme monsterflasker, og det papir, men det litt, sånn, det litt fest da. Så sånn får det bare se ut. Hva avstemningen?
1: Ja, du kommer sikkert ikke til å like den, men du kan få legge på noe hvis du vil.
0: Ok.
1: Så da kan man gå inn I appen NRK Radio og stemme nå på. Har du drukket energidrikk I dag? Ja, nei. Har planer om det, jeg tenker bare på VM.
4: Kan jeg også kaste inn en?
0: Ja.
4: En ting jeg bare kjente på her om dagen, for da var jeg på et offentlig toalett, og så var det helt fullt på da både kvinner og menn, og så står handicappen ledig.
0: Ja, og hva
4: og
0: gjorde
4: man,
0: du?
4: Og man ser litt I sidesynet og tenker, det ingen her som bruker ja. Den, er fristende. Men jeg kjenner veldig på den, fordi alt når jeg har gjort det, kommer jeg ut, så det en rullestol som venter. Og det
0: Skamfullt. Det har aldri skjedd meg.
4: Nei, det helt sinnssykt, det skjedde meg.
2: Jeg vil si.
3: Gjorde det?
4: Helt sinnssykt.
3: Jeg må innrømme, jeg har aldri tenkt på det, at ikke det kan være greit, helt frem til I fjor eller et eller annet også. Da jeg begynner å reflektere ved det. Så det bra du bringer du det opp.
4: Så spørsmålet bare, det lov hvis den ledig? Svaret ja, eller det...
0: Ikke
4: nei, den forbeholdt special needs.
2: Jeg har hørt at den... At sånn, den kan bruke, men det, ikke sant? Det bare jeg har hørt og ikke hørt, at sånn, hvis en person I rullestol også må vente I kø, så det på en måte liksom vanlig på do, at det bare den som tilrettelagt. Mm. Men kanskje jeg tar feil?
4: Kan vi også snakke om hvor lite tilrettelagt dette toalettet
0: Ja,
4: det for fem deg. Fem meter til toalettpapiret.
0: Ja.
4: Det noe sinnssyke arm.
0: Det skal være plass der inne, men ja.
4: Mm. Nei, men altså sånn, jeg har en søster som forstått som meg. Det vi må løpe rundt innpå der. Det er
0: litt store avstander faktisk.
4: Jeg kan være,
0: eller I hvert fall ikke, altså, men til selve papiret skal alltid være langt unna. Det jo litt underlig, fordi man skal jo på en måte, en arm en arm.
4: Ja.
0: Men, jeg ville sagt så kanskje som en regel at nummer en greit, for det går fort, men ikke nummer to. Hvis ikke på en måte, nå går jeg inn her, for den ledig, så blir jeg her et godt kvarter. Det går ikke.
4: Jeg kan kjøpe den.
0: Bare fant på det, som en gyllen regel.
1: Det gyllen regel. Jeg rakk ikke å få den avstemning, men jeg skriver den opp som en mulig avstemning senere.
0: Ja.
4: Okay.
1: For nå det foreløpig 50-50 på om man har drukket energidrikk I dag eller ikke.
0: Ingen som gleder seg til VM.
2: Har dere hatt klassikeren, synes vi ro gøy eller kjedelig? Eller bryr vi oss ikke? Jeg får ikke med meg noe av debatten om dagen enn det. Det jo for et tema.
4: Hva synes du da? Altså selve altså VM-roingen.
0: Det er en god avstemning.
1: Skal vi heller ha det?
0: Ja. Hva syns du om ro?
2: Og da syns jeg at ja, det er litt flaut når man ser hvordan andre land feirer kanskje litt kulere. Men så blir jeg også litt flau over meg selv hvis jeg skal synes at det er teit. At det er sånn, det er jo gøy, det er jo VM, kan ikke folk bare få ro? Jeg klarer ikke landene, så jeg er spent på hva folk mener der ute. Jeg
0: synes bare hele vikinggreiene, er det det eneste vi har?
1: Ok, så er ro kult eller teit?
0: Mm. Ja. Ja, men vet du hva jeg trykker her? Mm. Jeg trykker ja.
4: For da mener vi VM-roing, altså, fordi ro, vanlig roing er jo kjempetøft.
1: Ja, jeg må skrive VM, det må sånn, for da tror folk, men ro er greit, ro.
0: Ja, ja. Ja, ro, ro. Ja, men, med store bokstaver.
3: Jeg gjorde noe artig på konserten i år på Rondåstokk,
0: ja.
3: Og da fant jeg på noe artig for en gang, for jeg mislykkes veldig ofte, men jeg gjorde slik.
0: Du ropte, kan jeg gjette, du ropte, who let the dogs out? Og så svarte de, ro.
3: Nei, ja. Nei, men er du klar med den?
0: Ja.
3: Jeg gjorde slik. La, la, la, la, la, la, la, ro, ro. La, la, la, la, la.
0: Også, gjorde du det?
3: Ja, og så bare, vær så god publikum, og så bare alle publikum bare, woo.
0: Ja. Det tok helt av, ikke sant?
3: Det var dødskult. Da var jeg så fornøyd med meg selv.
2: Men det gøyeste med det er at ro er ro på din dialekt også. For det hadde så lett kunne vært ru eller liksom noe helt annet. Men det er ro på ødd også, altså.
3: På ødsk så er ro og ro.
0: Jeg tror faktisk ro er ro på alle språk, ja.
2: Herlig.
0: Så godt som. Jeg var negativ, jeg har blitt positiv. Jeg synes det er gøy at noen har funnet på noe. Jeg liker en koreografi alle kan. Nå er denne veldig enkel. Men sånn som da Macarena kom og jeg var barn, hvor gøy var det ikke at et helt rom gjorde det samme? Jeg synes det er forenende, uansett hvor enkelt.
4: Kan jeg så si min mening fra en liten fotballnerds ståsted, som har sett samtlige minutter av alt som finnes, både cricket, fotball, basket og tennis. Det er en veldig fin greie.
2: Det er en offside der, da.
4: Ja, det kan jeg klare bedre, Martin Ødegaard. Men for bare for å sagt det, det er en koselig greie, og det er en samlende greie. Vi husker jo også Island, som hadde dette spesielle ropet når de var, kom langt til kvarten. Ja,
2: det
4: kvarten.
2: Var så kult, jeg føler vår
4: hele greia er at vi er ikke helt, den er ikke helt innøvd ennå. Det er litt halvhjertet. Men jeg tipper hvis vi kommer til åttendels kvarten, fader, da sitter den. Og da kommer jeg til å få gåsut.
3: Åh, det gjør jeg.
0: Okay. Jeg synes også, det som er flaut å se er, for før motorbåten kom, så da var det roing vi drev med. Det er mange mennesker der ute som ikke kan ro. Når de liksom skal gjøre det. Altså, det er så mye rar roing.
2: Folk begynner å seile og sånn.
0: Ja, ja,
2: det er knyttet knuter og bare skjønner ikke hva de skal.
0: Altså, den er ikke helt liksom feinsmekka, koreografien, men vi er på spor av noe. Men vi gleder oss til å høre hva lytterne syns.
1: Ja, foreløpig så er det 69% av Norges befolkning som syns ro er kult.
3: Ah.
0: Da kan vi følge utviklingen videre her i Lørdagsrådet. Vi tar en låt, og så

0: Isabel og alt det jeg sa og det jeg skal si nå, da får jeg litt vondt i hjertet, men det var også avtalen. Det er at jeg skal si farvel til deg, Odd Nordstoga.
1: Farvel til deg, Olive Nelvik. Det var jeg, ja.
0: En glede, var det du skulle si.
1: Ja, jeg ble litt målløs, jeg fant ikke helt ordet når det er store følelser, så er det vanskelig å finne ord.
2: Men må du gå?
0: Fyren skal jo spille.
2: Ja, skal du spille? Ja. Hvor da?
1: På Folkemuseet. Skal jeg spille konsert klokka 7, og da må jeg være, jeg må gjøre slik,
0: Og siden det på Folkemuseet, så skal du vel bare spille sånn akustisk, kanskje?
1: Nei, jeg skal spille elektrisk gitar, og trekspill, og akustisk gitar, og så er med trommemaskin på en låt.
0: Å, gøy!
2: Trommemaskin?
3: Ja. Trommemaskin og trekspill er kjempe...
2: Klik. Trommemaskin. Ok.
3: Ro.
1: Ro. Og så skal jeg ta den der ro.
3: Who let the dogs out? Den var gøy.
0: Ro, den, ro, ro. Den kan være avstemningen på nå. Liker folk ro, ja eller nei? Kan
4: man kan gå inn i appen NRK Radio og stemme. Nå er, nei, det har stabilisert seg på 65% på kult, så jeg tror folket er... Da, så det kan du trygt gjøre, ro. Odd.
0: Ja, du kan trygt ro litt ut på Folkemuseet i dag. Og Odd, takk for at du kom.
1: Tusen takk for at vi får komme, alle sammen.
0: Ja. Vi høres igjen, vi.
1: Ja,
0: men ikke før liksom ut på høsten, derfor er da er vi tilbake, ikke sant?
1: Ikke sant? Ut på høsten.
2: Ja, skal du i sommer da?
1: Jeg skal...
2: Det er første gang jeg i lørdagsrådet.
1: Jeg skal spise gammel programleder. Jeg skal spille...
2: Nei, men jeg vil bare vente litt.
1: Kose meg, paddle kajak, bade...
3: Ro kajak.
1: Ha det!

0: Jalda og Blond I lørdagsrådet som tømmer inboxen. Noen skal gå, noen skal komme. Men før du går, Chris Holsten, kan jeg ønske meg låta, bare basert på den forrige problemstillingen vi hadde her. Kan du lage en låt som ikke smile I ditt eget speil, men bare at et råd kan være slutt å
1: drit
0: se.
1: Drit I det speilet.
0: Drit I det speilet! Ja, ja. Fordi jeg tror forskning nemlig viser
2: at... Tror du sangen heter drit I ditt eget speil? Det går ikke.
3: Nei. Smil I ditt eget hjerte. Smil I ditt eget hjerte.
4: Wow, der Adelina.
3: Ja!
4: Her har vi rappe-bridgen klar.
3: MGP junior-låt, kanskje?
0: Ja. Se og ta ned ditt speil. Eller noen oppfordring til å bare ta
2: Klus
0: det ned.
2: Klus det med masse krefter.
0: Nettopp!
4: Ja. Da ble jeg varm.
0: Jeg tror også det kan være en løsning. Chris Holsten, takk for at du kom.
4: Du, og godt var... å se dere og preike litt.
0: Altså, så utrolig koselig. Du skal nå forvandles på magisk vis til... Doktor Bergland.
4: Litt mer faglig kompetanse inn her nå, det blir bra det.
0: Si ikke det, det gjenstår å se. Men Jonas smiler, for han vet jeg har lang utdannelse, så det her føler jeg meg trygg. Ja. Tusen takk. Hva sa du?
5: Jeg har lært meg å rime I det siste, så jeg...
0: Ok, så du beveger deg litt inn på Chris sitt område her, den grei. Du kan gi stolen din til Jonas, Chris.
4: Takk God sommer, folkens.
0: God sommer! God sommer! Og dere blir værende, Adelina og Maria, og doktoren. Hvorfor du så... Du er så veldig ydmyk på vei inn her.
6: Ja, jeg vet ikke når man skal hoppe. Nå?
0: Ja, helt perfekt. Dette, det sånn dette konseptet Inn og ut med folk. Nå skal jeg bare...
4: Jeg må bare glemme.
0: Det kjempekoselig. Vi har vært her siden 9 I dag morges.
3: Alle vi.
0: Ikke vi, jeg og Dr. Jones har vært her siden 9. Vi prøver da å tømme denne innboksen problem for problem, og derfor har vi invitert inn nye krefter. Hei, Jonas.
6: Hei, hei, hei.
0: Hvordan går det med deg?
6: Det går fint. Jeg har sommerferie fra turné.
0: Ja.
6: Så det, da føler jeg som om jeg har fri selv om jeg jobber 70% på et sykehjem.
0: Ja. Åh, ikke det en deilig følelse?
6: Jo, veldig.
0: Ja. Du har sommerjobb på en måte.
6: Jeg har på en måte sommerjobb, ja.
0: Selv om det din ekte jobb å være lege. Og,
6: ja. Så, og I dag skal jeg på sommerfest med jobben.
0: Oi.
6: Og det har jeg aldri vært på før. Jeg har aldri sett det I vild tilstand.
0: Nei, så koselig. De har bare vært I innhegning til nå.
6: Ja, altså de har vært inne på det sykehjemmet da. Så jeg vet ikke hvordan de hvis de tar seg en øl. Eller,
2: Men de har jo heller ikke sett deg I vild tilstand.
6: Nei.
0: Oi.
2: Hvem skal du bli, tror du?
6: Hvem skal jeg? Jeg vurderte, for at vi skal da møtes I Frognerparken.
0: Oi, veldig ungt på pledd og
6: sånt. Nei, jeg vet ikke om jeg har pledd. Jeg tror bare å sitte på gresset og bestille pizza.
2: Og drikke brisa.
6: Oi, det noe sånt. Kult, kanskje? Jeg vurderte å ta på meg sånn fullt hippieantrekk og lang hippieparykk og sånn runde sekstalsbriller, løsskjegg. Og så sånn åpen skjorte og så kassegitar og sånn munnspillstativ.
0: Ja, for du kan jo være hvem du vil nå.
6: Så være I sånn full hippie karakter og bare sette meg ned og begynne å spille gamle Dylan-låter.
2: Men det som gøy, du kunne også tatt med deg line og festet, og så hadde du klart å gå på det. For du sånn fyr så klar.
0: Ja, ok. Mm.
6: Ja, sett opp stram linja. Ja, jeg trodde du mente en som het line.
3: Men nå skal du få se de andre I liksom sivil også, for dere går jo med
6: uniformer.
3: Ja.
6: Jeg vet ikke hva slags stil de har.
3: Nei, det blir gøy.
6: Ja.
0: Og du skulle gått for en helt annen stil, hatt sånn syltrange bukser.
6: Ja, kledd meg som Chris Holsten.
0: Ja, faktisk.
6: Stor
2: du rekker nå, du kan bytte klærmann hvis du løper nå, Jonas.
0: Ja. Jonas, kan du ikke ta alder og sivil status som en rask info på hvem du
6: 48, samboer.
0: 48 og samboer. Kjære, fine lørdagsrådet. Jeg står I et dilemma, skriver Tora. Vi har fint folk på besøk, et par fra Frankrike. Vi ville lage et typisk norskt måltid til dem og endte på kjøttkaker I brun saus. De elsket det. Og fruen spurte etter oppskriften på den brune sausen. Jeg sa ingenting om at det kjøttkakesaus fra Toro. Jeg lo nervøst og sa at det skal jeg sende over. Skal jeg si at det bare var en posesaus, eller sende en oppskrift fra bunnen av? Stor klem fra Tora.
3: Å, jeg elsker
0: Tora. Den
3: god,
0: altså. Den fra Toro der.
3: Toro, jeg skjønte det først nå.
6: Mm. Jeg tror... det så nøye? Hva slags typer disse her franske folka? Altså, det jo,
2: I fransk.
6: Jeg har lest en bok en gang som handler om å lyve, og den konkluderer med at man aldri skal lyve om noe som helst.
0: Oi.
6: Så ifølge den boka så må du si at det en Toro-pose.
0: Ja,
2: ifølge deg.
3: Det en bok.
6: Ifølge meg?
2: Ja.
6: Lyv nesten hele tiden.
0: Jeg er også villig, skal si hva jeg ville gjort. Ja. Jeg ville funnet, liksom, hva går for å være den beste brune? Er det Lise Finkenhagen sin, eller er det Arne Brimi sin? Og så ville jeg bare sendt den linken, og sagt sånn, her er den.
6: Send to, en Toro, og send en annen sånn oppskrift. Og så kan de lage den, og så kan de gjette selv om de klarte, om det, hvilken de hadde lagd.
0: Ja, ja, men da er det jo litt sånn, da vil jo kanskje løgnen her bli avslørt. Hva med følgende, hvis du sender to? Tingene, det er ikke, jeg improviserer litt hver gang.
3: Den er bra.
0: Så jeg har liksom litt av den og litt av den, men det blir alltid bra.
6: Jeg har aldri lagd brun saus.
3: Du tar det litt på gefühl, men dette er en gammel familieoppskrift, kan du si, og så sender du over en oppskrift.
0: Ja,
3: jeg tar det litt på gefühl.
2: Ikke faen kan du skrive tilbake. Ja. Den er
6: hemmelig.
2: Den er hemmelig. Sånn er det.
3: Det er en familiehemmelighet, rett og slett.
2: Men er ikke vi alle enige om at ikke at jeg kommer fra et fint hjem i Loddefjord, men at ok da, den lavblokken den står fortsatt oppe av en eller annen grunn. Men at den hjemmelagde oppskriften fra Matprat for eksempel vil jo være bedre enn en Toro-pose. Så de kan jo, når de lager den selv nå, så blir enda mer imponert. Ja. Over seg selv.
6: Uansett så må du sende oppskrift, at hvis de vil lage det i Frankrike, så får du kan ikke bare drive og sende de Toro-poser hele tiden.
3: Nei,
6: så de må ha en oppskrift.
0: Dr. Jones skriver på en lapp her, men send pose. De vet jo ikke at Toro ikke er dyrt og fancy. Selvfølgelig vet de det.
6: Men
0: det er jo halvfabrikat da.
6: Skriv bare innholdsfortegnelsen i den Toro-posen. Ikke sant? Ja. Emulgator,
2: E-sulning, middel.
0: Løkstabilisator.
6: Unnskyld meg, hvordan kan de vite at Toro, de er jo franske?
0: Ja, men det er jo ultraprosessert.
6: Ja, men det
0: er nederst på rangstigen.
6: Frankrike har samme masse de.
2: Ja, satangummi er jo internasjonalt.
3: Og mat i pose er også internasjonalt.
0: Ja.
3: Mat du bare skal tilsette litt vann, og så blir det noe annet, det snakker de i hele verden.
0: Lag en mashup av en oppskrift og si jeg improviserer litt, men dette skal ta deg godt på vei. Det kommer ikke til å bli den Toro-opplevelsen de hadde i Norge, men da tror hun, franske dama, at det er hennes feil.
1: Sist for, ta din egen pose og sende, så ser jeg ikke at
0: Da blir det stoppet i tollen.
1: Ja.

0: På middag. Unnskyld, frøken, dette jo en knallhard retning vi går nå, ja. hvor vi egentlig sier at han vil ikke være sammen med deg.
1: Det kan
0: men. Men la oss gå den veien, for jeg synes det var litt spennende. Han har invitert altså frøken Fisefin hjem på middag, er potensielt laktoseintolerant.
1: Kan være det.
0: Og da tenker jeg sånn, men du lager jo maten. Altså han, hvorfor har han laget noe som gjør at han skal drite på seg om 3, 2, 1? Hvorfor har han lagd risengrynsgrøt når han vet at da skjer
2: for
0: dette?
2: For å havne denne situasjonen sånn at hun...
0: Nettopp! Ja.
1: Jeg har hørt verre.
0: Ja. Dette er jo...
1: Jeg har hørt verre folk som ikke tør å si fra, eller tør ikke såre noen damer.
0: Da er du sykt konfliktsky, ass.
3: For en omvei, det må nesten applauderes.
0: Ja.
1: Altså, hvis det er det da, vi vet ikke. Men jeg tenker, han vet jo at veggene er tynne.
0: Ja.
1: Han bor der.
0: Rispapir.
2: Hvorfor prøver han så ut? Vet han, jeg har aldri hørt noen inne på badet.
1: Han har jo hatt venner som er sikkert drit i toalettet. Han, ja,
2: han skrur ikke noe, han står i gangen.
1: Han skrudde heller ikke på vasken.
3: Ja, fordi det jeg lurer på er for oss
1: han skrudde heller ikke på, altså.
3: Kan jeg si en ting
0: nå? Ja.
3: Han lagde denne middagen, som jo er en veldig romantisk gjest, og liksom fjerde date er et godt tegn. Mm. Og så kanskje middagen var en slags sånn, nå må vi bestemme oss. Ja, eller sånn, fortsatt, kanskje du, frøken Fisefin, fortsatt var liksom litt under vurdering, og så bestemte han seg under daten at, nei, jeg tror ikke det blir oss, men jeg tør ikke si fra.
2: Når hun var på dose, gikk han og jugga melk.
3: For eksempel, litt tyrkisk yoghurt. Og så gjorde han dette.
1: Det er noen som ikke liker å ghoste folk. Det er noen som ikke liker å være kjipe mot andre mennesker.
3: Det er vilt, altså.
2: Ja, det kan være til og med at han ikke feil, så han hadde en sånn der prompesimulator inne på badet.
1: Og det var mobilen hans. Det hadde vært veldig gøy.
3: Og
1: hun sa ingenting om lukt i denne mailen. Og hvorfor tok det så mange dager før han spurte om å møtes igjen?
2: Ja.
1: Fra hans side?
3: Altså, nei, det, vet du hva? Sorry, denne geni, så jeg ikke komme litt engang.
1: Men hvis du hadde en bra date, da, du ville møte den personen igjen. Jeg hadde spurt dag 1 eller dag 2.
3: Ja, men han er flau, for han prompa.
0: Eller var det prompe-app?
1: I'm just saying. Han ventet på at hun skulle komme.
3: Nei.
1: Jeg bare sier det. Det kan hende, folk har vært verre, altså, som sagt, jeg har hørt.
3: Ja, hva har du hørt som er verre?
1: Det kan jeg ikke si her.
3: Jo, kom igjen da.
1: Nei, det kan jeg ikke si. Jeg kommer ikke på det nå, da må jeg tenke. Jeg orker ikke.
3: Det er så farlig hvor mye makt en promp har når man er i sånn etableringsstadie, altså.
1: Mhm.
0: Ja, men frøken Fisefine har jo all makt. Hun kan jo også velge hvordan hun vil forholde seg til dette. Jeg bare sier, hvis hun, jeg synes på en måte den laktose, da synes jeg jo litt synd på han igjen.
3: Han har sikkert bare IBS.
2: Men vi var jo enige om at det var en prompe-app på det.
0: Ja, altså, så
1: men hvis du har en, altså, hvis du har en dame hjemme hos deg, du prøver å prompe, altså holde nivået ganske lavt.
0: Mm.
1: Du går ikke helt ham, bløt promp.
3: Da må vannet
1: renne.
3: Du må jo ha Sonos på badet hvis du har så fin henger.
0: Men jeg må også...
1: ekko der.
2: Eller han regnet med at hun hørte det og skulle bli så i tvil at hun sendte inn spørsmål til lørdagsrådet, og så får hun dette svaret fra oss. Dette er også med i hans spill. Ikke sant? Altså, vi er en del av hans
1: masterplan. Kanskje
2: han
1: negger henne via
2: oss? Ja, vi er så jævlig
0: playa.
1: Han negger henne via oss.
3: Kan jeg si en ting til? Jeg nekter å tro at han klarer å tenke så langt frem i tid.
1: Fordi han er en mann?
3: Litt.
1: Wow!

0: Ja, dette var nok altså nydelig låt fra Dagny da, med Ray-Bans, men det var nok mest piff for deg i fiskegratengen. Det var jo ikke liksom From Paris to Berlin dette, så det er mulig vi velger ut en piffete låt senere og deler ut en kopp ja, til kan være. Her kommer de inn, og dette er jo sånn lørdagsrådet tømmer innboksen skal være. Men nå, vanligvis har vi tre rådgivere, nå blir vi fire. Det er Jørgen Epe og Eirik Vatten Bjørnstad fra Bausjen, hvite gutter, sant gutter?
1: Ja, absolutt.
0: Men, eller menn da, som dere jo
2: er. Det er hyggelig at du sier det.
1: Er vi blitt menn?
0: Ja, takk. Ja, begynner å nærme seg hvertfall. Og Mille Birkelund. Millie Birkelund og Sofia Eikeland fra NRK-podkasten Unormal. For første gang i lørdagsrådet.
3: Ja, shit, ja. Vi blir døpt i dag, vi.
0: Hjertelig velkommen til dåpsdagen deres. Vi skal gjøre det minneverdig, ikke sant?
1: Absolutt.
0: Og det må alle sørge for. Vet du hva, først si, hva, fortell folk hva om, fortell de om podcasten Unormal. Jeg har vært her siden klokka 9 i dag morges. Så hvis jeg stokker om på ord, så er det bare derfor. Ikke ring legen.
1: Nei.
0: Det er ikke noe annet enn veldig mange timer med radio. Fortell om Unormal.
4: Ja, altså vi er jo et univers som vi kaller det for da, som er Unormal, så er det podcasten Baksnakk i NRK, og da har vi masse fine lyttere som vi kaller for backere. Og vi snakker jo om...
0: Nei, det var et godt ord.
4: Ja?
0: Ja. Ah, søren, der var det tatt. Ok.
4: Ja. Vi skal backe hverandre.
0: Ja.
3: Så vi prater jo om alt mulig rart. Jeg har hatt de rareste samtalene i studio der med backerne og med Millie og Sara.
0: Nei, så gøy da.
3: Ja.
0: Dere har også podcastgutter.
2: Ja.
0: Jeg bare prøver å liksom, ikke at vi skal slåss her inne, men det er podcaster på gang i dette rommet nå.
2: Vi snakket om det før sending, at vi har beef. Podcastene våre har beef. Ja. Fordi vi heter jo gutta backer, ja. Og så heter jo lytterne deres, kaller de jo for backerne.
0: Nei, faen, det er sant.
2: Mm. Og da har det blitt sendt chat emojis.
0: Har du det?
1: Mellom våre podcastere.
0: Ok, men jeg synes faktisk backerne var et veldig godt ord.
2: Jeg er helt enig.
0: For lyttere. Ja, det likte jeg veldig godt. Hvordan er dere på å gi råd da? Eller det skal vi jo snart finne ut da, men ja. Det er gøy å få en liten spådom først.
4: Jeg vil jo si at det som er veldig moro er jo at både Sofie og jeg, vi er ganske ulike. Ja. Så vi har litt ulike perspektiver på enkelte ting, som kan være veldig, veldig moro, som også kan føre til litt krangling i studio.
0: Ja.
4: Men i bunn og grunn så har vi jo ganske like verdier.
3: Ja, vi synes jo begge vi gir dritgode råd, men de er vitt forskjellige.
0: Ja, men det er bra, da kan jo folk velge.
3: Ja.
0: Vi tar en alder og sivil status også, sånn at de som får råd vet hvem de får råd fra.
2: Ja.
0: Jørgen.
2: Jørgen her, 35 år, blir 36. Det er viktig å nevne en sønn på 3 år. Ja. Så man blir 3 år i dag. Gratulerer, shoutout.
0: Du sa gratulerer først nå, ikke sant?
2: Ja. Han ser meg bare gjennom tingene jeg gjør på skjerm og radio. Så pappa er ikke hjemme, han er på lørdagsrådet. Vi måtte tømme innboksen. Og sivilstatus, at samboer i 13 år.
0: Ja.
3: Oi.
2: På dealeren i 13 år.
0: Å, det er koselig.
2: Få se om du blir fast.
0: Ja. Ikke sant? For hvis man ikke gifter seg, så kan man holde fast på dealeren.
2: Det er nettopp det.
0: Det er koselig det.
2: Ja, det er planen min i hvert fall.
0: Videre.
1: Jeg er også på dealeren med en dame, men vi har blitt forlovet.
0: Oi. Ja. Oi, du mener det?
1: Jeg mener det. Ja.
2: Men du mener at du fortsatt er på dealeren?
1: Vi er fortsatt på dealeren, for jeg er jo ikke gift.
2: Nei.
1: Så vi er forlovet på kjæreste på dealeren. Og så har vi 2 barn sammen. Og de er vi på en måte ordentlig bundet til da.
0: Ja. Mens det andre kan man jo velge litt selv.
1: Ja.
0: Ja, kan du faktisk det. Ja. Mille?
4: Jeg er straks 24, eller i oktober da.
0: Men jeg føler er det så straks?
4: Ja. Jeg mener at det er litt sånn straks, for jeg begynner å bli litt utålmodig. Det er litt som
0: det nye... Ja, for du vil oppover, du.
4: Jeg vil oppover. Det er litt sånn at jeg er straks 18, og så er det 11 måneder til. Nå er jeg straks 24. Og så har jeg en kjempe... Nei, nå redder jeg! Jeg har kjæreste. Nå blir jeg kjemperød, sier du det?
0: Skikkelig. Hver gang jeg prater med henne, så blir jeg altså så rød i ansiktet.
4: Men ble dere sammen i går? Er du liksom helt nyforelsket? Ja, det er det. Vi er 2 år inn. Og jeg er fortsatt like forelsket.
3: Det er et godt tegn.
0: Ja, det er koselig.
4: Ja.
0: Oh, men, der ser dere gutter. Dere sa på dealeren med helt knusende ro. Det er jo det her man skal strebe til.
2: Ja, det er det forelskelse er lurt å ha.
0: Og du da?
3: Jeg er 21 ifølge Millie, straks 22 i november. Og jeg er single og fri og elsker det, faktisk.
0: Ja. Du blir ikke misunnelig når du ser det rødmende fjes. Nei,
3: nei, for Mille, jeg har aldri vært der når jeg var sammen med noen. Så da, det er ikke noe med synd, for jeg har ikke kjent på den
0: tusen egentlig. Ja, men dette er nydelig. Da vet jo de som får råd nå litt hvem de får råd fra også. Vi skal begynne med frøken Nidi. Jeg leser mailen som er sendt til lr-nrk.no. Hei dere! For en nydelig dag å kjøre 9 timer hjem fra jobb med lastebil. Gledet meg til lørdagsrådet i hele går, og så er det pinadø maratonsending. Har vært med fra start, så mye fint. Det var faktisk litt hyggelig. Det var en liten motivasjon. Det var ekte energidrikk. Nei,
2: den trengte du nå.
0: Ja, litt, ja. Mitt problem. Jeg har kjæreste, snart samboer, og jeg har så mye større kommunikasjonsbehov når vi er fra hverandre enn han. Nå er han på tur med gutta ute i marka med telt og tjohei, koser seg gløgg, og når det runder 12-14 timer uten livstegn, så tipper pila hos meg nedover. Kverna går, sjekker nyhetene etter ulykker eller folk savnet, og han sier at han tenker på meg og savner meg når vi er fra hverandre, men jeg klarer ikke da å forstå hvorfor han ikke kan sende et hjerte eller reagere på noe jeg har sendt. De to tingene er motsetninger for meg. Vi snakker om en fyr med telefonen limt i hånda, altså. Jeg blir til slutt både lei meg og sint, men han takler og tåler det og sier at det er greit, så tror ikke det er et problem for han. Men jeg vil gjerne være en rausere kjæreste. Har du noen tips til å klare det? Klare å forstå og takle det? Eller må jeg bare leve med at sånn er jeg? Digger dere, stå på! God sommer snart! Med vennlig hilsen, frøken Nidi.
1: Jeg må si en ting til frøken Nidi først.
0: Ja.
1: Hvis hun kjører lastebil og sender mail samtidig.
2: Vær forsiktig.
1: Vær forsiktig.
2: Ja.
0: Ja, eller det er jo han som burde være bekymret.
2: Ja, han burde være bekymret, ja.
0: Ja.
1: Ja. Så bare, ja.
0: La oss se for oss at hun stoppet i en liten lomme.
2: Ja, de er påtvungne stopp, for det er noe med turnover og litt sånn forskjellige sikkerhetsmessige årsaker.
0: Ikke sant? Her kommer det en fra bransjen.
2: Her kommer det en fra bransjen. Kjørt med en fair lastebil.
1: Ja.
0: Men er det bare ulike behov? Kan man få den ene til å levere på det man ønsker seg, eller må man rett og slett på en måte innse at her er slaget tapt, jeg må jobbe med meg selv? Hvordan kan denne tilværelsen bli bedre for frøken Nidi?
4: Jeg synes den er ganske interessant, fordi at jeg er jo litt som denne typen.
0: Som typen hennes?
4: Ja.
0: Ja.
4: Jeg kan jo ha en tendens til å være veldig fanget i nuet, som gjør at jeg bare glemmer alt mulig rart rundt meg. Som også har ført til at jeg da kan få høre eller få en liten beskjed om at nå har du vært borte i 10 timer, jeg har ikke hørt noen ting fra deg, går det fint?
0: Ja.
4: Eller sånn, elsker du meg? Ikke? Hva er greia?
0: Jeg, men du elsker henne jo, for det så jo på fjeset ditt.
4: Ja, ja, ja.
2: Ja, nå rønner
4: jeg. Så altså, den andre siden, den forstår jeg litt, for at jeg kan være litt sånn selv, eller har vært det veldig, veldig før. Men for min del så er det veldig det der med å på en måte møte andre partens behov, og litt at altså, det er the bare minimum, bare å sende et lite hjerte.
3: Ja, reagere, det er dobbelttrykk. Jeg blir jo litt sinnet, for jeg er på andre enda. Det som er så viktig med meg, Emilie, er at vi får jo sånne date-spørsmål, og så er hun sånn, slapp helt av, han liker det, og sånn, så sitter jeg der bare, nei, 12 timer, det er alt for lenge. Det går ikke an, tenker jeg.
0: Ja, men du tror han liker henne?
3: Ja, selvfølgelig. Ja. Eller, Ja, jeg tror det. Men jeg hadde begynt å lure etter 12 timer bare sånn, du sitter jo igjen med en følelse av at han ikke tenker kanskje så mye på deg som du tenker på han i hvert fall.
0: Ja.
2: Hvor lenge har de vært sammen? Står det noe om det?
0: Nei, det er det de ikke gjør.
2: For jeg føler det også er en faktor her, altså.
1: Mm.
2: Hvis det går 12 timer mellom jeg og samarbeid min kommuniserer, så det er ikke alarm av den grunn på en måte.
1: Nei, vi har vel vært borte i en ukes tid.
2: En ukes tid?
1: Ja, da blir det alarmen hos meg.
2: Da blir det litt mye for meg. Men kjæresten min jobbet turnus før, hun jobbet på båt før. Og da var hun borte i 2 uker en gang inn. Og da var det sånn... Vi er litt på samme lag der. Fordi da er det også sånn, jeg tenker sånn, ja, men jeg tenker jo... Altså, jeg tenker at å tenke på henne, men det er jo bra det. Men hun får jo ikke den beskjeden om at jeg har tenkt på henne.
3: Nei.
2: Så mitt tips til denne vedkommende er bare til han kompisen som er på villmarkstur, sett på alarm på mobil.
0: Eller hun, for han er ikke til stede.
2: Nei, men hun setter alarmen hans.
0: Ja, det tror jeg er lurt.
2: Elsk meg, står det på den. Ja. En gang i timen.
0: Den er ikke så dum, faktisk.
2: Ikke så dumt.
0: For jeg er nok litt som deg, Mille, at jeg er litt sånn, der jeg er jeg. Mm. Og det betyr ikke at jeg ikke liker det. Ikke sånn at fordi jeg sitter nå her og koser meg, så liker jeg ikke barna mine, mannen min. Men det er bare, nå forholder jeg meg til dere.
2: Men jeg ser ikke om at Tore sitter hjemme og er sånn, ja, nei, hun bryr seg ikke sånn veldig. Hun har ikke sendt, har ikke gitt en livstegn.
0: Si ikke det, hun har sendt meg stålorm på, og da mener jeg, en, altså, det er ikke en metafor for noe.
2: Hva
0: er det?
2: Hei, hei. Jeg
0: jeg har fått video av stålorm fanget på hytta og krabber fisket.
2: Okay.
0: Så jeg blir, og det er litt hyggelig for deg, sånn, å, dere savner meg. Mm. Jeg har vært så mye på, men nå sitter jeg jo her, for jeg er her med dere.
2: Selvfølgelig.
3: Men sa ikke hun at, fordi en ting er hvis du er veldig nye og glemmer ting på telefonen når du er virkelig der, men var ikke han en person som hadde mobilen i hånda til enhver tid?
2: Jo.
0: Ja. Ai, nei,
4: det er vanskelig for han karen er på hotelltur.
1: Ja, for jeg, det, egentlig så er det bare et lite tips til han, for at jeg synes det er litt rart når jeg så mye på mobilen, ikke si sånn, ja, jeg så meldingen du sendte, ikke tommel opp, men hjerte.
3: Ja.
1: Mm. Men du kan jo også skedulere meldinger.
2: Det var det jeg så tenkte.
0: Mm. Og ja, mail, hva sier du nå?
1: Ja da, du kan si planlegg sending av dette hjertet hver dag. Klokka ett. Ja.
0: Nei, er det en greie?
1: Ja, ja, ja.
0: Hvorfor har ingen fortalt meg om det for nå?
1: Så det går an. Så der bare gjør det. Det kan så bli... varer dette forholdet, livet ut. Men ja. Det, hvis hun hører det, må ikke hun høre det nå.
2: Nei. Men hvis det blir slutt,
0: ja, så går det.
2: Og du glemmer den, ja. Da kan det bli, bli kommunikasjonstrøbbel. Ja.
0: Tenk på deg, jenta min. Ja, men. Jo, men jeg bare, hvis dette er et stort behov for henne, han er dårlig på det, så tenker jeg at man kan ikke bare sitte og vente på at han skal forandre seg, eller skjønne det, eller jeg vet ikke om man kan håpe på den forandringen hun ønsker seg i hvert fall. Så det å, da får du aktivt gå inn da, og hjelpe han med dette.
2: Mm.
0: På ekte alarm, eller sånn, det finnes en app, for at kanskje det hjelper å bare få en sånn, så vet hun at det er planlagt, men da ble det
3: jo, ja, da føles det jo ikke så genuint da, hvis det...
2: Og så ser hun det på rad nedover, sånn 12.00 hver eneste dag.
3: Og så er det liksom sånn, hvis det går 12 timer, og du kommer tilbake, og jeg tenker, ja, du har sikkert vært busy i 12 timer, så ser jeg skjermtida di, og så er det 12 timer det også. Ja. Det går ikke an.
0: Nei, det går ikke an. Ja. Jeg tenkte også nå, hvis jeg går og kjøper blomster til meg selv, lager et kort hvor det står, til livet elsker deg, fra Tore, så føles du ikke sånn der fra han.
2: Kanskje.
1: Nei. Nei, men samboeren min er jo mye ute og turnerer og reiser, og da er jeg også litt dårlig på å svare på meldinger.
0: Ja.
1: Det er jeg.
0: Ja.
1: Ja. Men da har vi gjort en greie at hver liksom, kveld etter at barnet har lagt og sånn, så sender jeg en sånn liten sånn, sånn her har det gått i dag.
0: Ja.
1: Sånn at hun får følelsen av å liksom være med.
0: En liten touchbase.
1: En liten touchbase, og det hadde ikke jeg gjort hvis ikke vi hadde måtte hatt den samtalen. Sånn, det er litt koselig å få.
3: Ja, en oppsummering. Ja. Er fint.
1: En liten sånn, og hvordan går det med deg?
4: Men det jeg lurer litt på er jo den der, hva er det som gjør at innsender har behov for så mye bekreftelse? Altså, er det det at du ikke får det sånn generelt når dere er sammen og sånn?
3: Det kan, men det virker bare som at hun går og tenker på han, og det er jo normalt det å gjøre det.
4: Ja, men jeg tenker også det er noe med å... Nå skal jeg være litt streng her, altså, for at jeg så på den andre siden. Men det å, på en måte, det å møtes på midten på en eller annen måte, for at jeg har jo klart å komme frem til det samme med kjæresten min. Jeg har vært litt dårlig på akkurat de tingene der, og så har vi klart å ha en ganske ryddig og fin samtale om akkurat det. Hva er det du trenger? Hva er det jeg trenger? Ok, men jeg kan på en måte møte deg halvveis, fordi alt det der, det klarer jeg ikke. Ikke fordi jeg ikke vil, men fordi at det er det jeg klarer som menneske og den jeg er, da. Så kanskje det å faktisk sette seg ned og ha en litt ordentlig samtale om hvor er denne midten for oss?
3: Mm. Ja.
0: Her er du inne på noe, for hun skriver jo også, du responderer på det jeg sender. Så jeg tenker, nå er han på tur i skogen med noen venner, og da er det jo noe med hvis du fyrer løs 6 meldinger med sånn, åh, jeg så et pinnsvin på vei hjem, her er film av det.
2: Her er en film av stålorm.
0: Ja. For eksempel. For eksempel. Da har du sendt det til feil publikum. Da skal det pinnsvinet til en venninne, for han er ikke der nå.
2: Jeg mener det er kjærlighetserklæring å la noen få være litt i fred.
4: Ja, jeg er helt enig.
2: På en måte.
0: Ja,
2: eller, innenfor rimelighetens grenser, selvfølgelig.
0: Eller sende pinnsvinnet, men ikke forvente noe tilbake. Det er bare, jeg hadde så lyst til å bare dele det med deg.
2: Mm.
0: Men da ikke forvente tiden, åh, det var søtt pinnsvin, åh, ga du det melk, eller? Altså bare, jeg er i skogen.
2: Eller hva drikker pinnsvin? Jeg googlet det nå. drikker visst vann, mest regnvann.
0: Ja, det er litt sånn en forventning om at uansett hvor du befinner deg, så skal du svare på det.
2: Sette av tid, og du skal skifte på en måte. Og noen er jo veldig gode på å skifte mindset hele tiden. Mm. Som du sier, så er det noen som er inne i ting, og så kan man bli dratt ut av det.
0: Ja.
2: Og da liksom blir det kanskje litt gærent begge veier, da. Ja.
4: Men jeg likte veldig godt det du sa, Liv, om det med å, altså, når han på tur, da, og det at du, altså, prøv å finne liksom litt egne ting du kan gi oppmerksomhet til. Altså, ja, du går jo rundt og tenker på han, og du sier at du føler at du tenker mer på han enn det han tenker på deg, men du må prøve å fylle den tiden, når han borte i de timene, da, med noe som gir deg glede, om det å sende den videoen til en venninne, da, av det pinsvinnet, i stedet for at det må gå til han, det må gå til han, alle de meldingene der, så du også klarer å fylle altså blir riktig å si tomrommet, da.
1: Si det, si tomrommet.
2: Ja, si det.
4: Ja.
2: For Guds skyld, si det!
1: Si tomrommet. Jo.
0: Ja, men også er det jo et eller annet med, man er jo ulike som, altså i et par så er man jo ulike når man er fra hverandre, men det betyr jo ikke at den ene elsker den andre noe mer enn den andre.
4: Mm.
0: Man har bare ulike behov.
2: Mm.
0: Jeg føler vi fant en løsning, ja.

0: Ja, jeg tenker jo de, jeg tenker, kjør på, dere kan ha feltet for dere selv. De som er bare helt sånn The Flash og skal fra A til B på et blunk liksom. Bare ta den, for jeg gidder ikke å stille meg i farens vei foran dere. Jeg er sånn der, jeg kosesykler, så jeg driver og vingler og ser opp mot himmelen når jeg sykler, og sykler dritsent. Så jeg bare, jeg holder meg egentlig på landevei og sånn. Jeg tror hvis jeg hadde begynt å sykle midt i Oslo, så måtte jeg begynt å telle mine dager, for det, da er det slutt snart for meg.
1: Ja, men det skjer, altså, blir man ikke også lykkeligere av å være en kosesykler?
0: Jo.
1: For de gangene jeg ikke blir sånn hissig av elsparkesyklisten, og jeg har en litt sånn liten dag da, og slåss litt med de jeg sykler med, så kommer jeg jo hjem og er blire liksom.
0: Ja. Og det som er digg med, hvis du er en kosesykler, så skal du jo bare fra til B for kos, du har ingen hastverk, det går fint hvis du er forsinket liksom. Men hvis du er sånn, du skal dritkjapt til jobben, hvorfor tar du heller ikke kollektivt da? For da, hvis det er masse folk som du må meie ned på veien, og fikk bare meie ned 3 og ikke 7 i dag, det var kjipt, da kommer jeg for sent. Da er det mye bedre å bare ta trikken liksom. Ja. For da er det ikke din skyld at du kommer for sent. Da kan du være sånn, åh, trikken. Ja. Hvis du kommer på jobb og er forsinket og sykler, da kan du ikke begynne å snakke om hvor mange du har meia ned, for det funker jo ikke sånn.
1: Nei.
2: Nei, det er sant.
0: Ja.
1: Jeg fikk lyst, apropos sånn rausere, kunne man, mann, hvem skal det være da? Skal det være innsender her liksom? Men det å dele ut ting, du vet sånn, når man stopper sånn på rødt lys,
2: ja.
1: For veldig ofte, man er jo i sin egen sånn transe, man er bare på vei fra A til B, og så er det, men hvis man blir sånn revet ut av det, ja. Så blir man sånn, nei, så koselig, og da, bing, så er alle gladere.
2: Ja.
1: Hvis flere hadde syklet rundt med noe hyggelig,
3: ja, i kurven. Alle, det er påbudt med kurven da, for alle sykler i Oslo.
1: Ja, men lett bare sånn, her, jeg har en pakke Maryland cookies, ja. Er det noe som vi har?
2: Ja, du er kjeks på styret. En liten sånn kjeksholder.
1: Ja, det er ikke så dumt
3: for det. Pringles-rør festet på styret.
1: Ja, ja. Det del ut. Og så er det ikke sikkert du har lyst på Pringles, men bare at du spurte, jeg vet det.
2: Ja. Ja, men jeg tror man kan hilse, sånn som motorsyklister, de hilser på hverandre.
1: Ja.
3: Og bussjåfører.
2: Og bussjåfører, det føles som de har en mye finere kultur.
1: Ja.
2: Nå skal vi begynne å hilse på alle syklister, sånn.
1: Hallo.
3: Jeg har prøvd å hilse på andre Tesla-sjåfører. Jeg hilser aldri tilbake.
2: Men jeg mener også, det er en liten sånn, jeg mener at jeg har observert en ganske stor forskjell på kjønnene. Jeg har sett utrolig mange sinte menn på sykkel.
3: Ja.
1: Ja.
2: Jeg har ikke sett så mange sinte Liv i Nelviker på sykkel.
1: Nei.
2: Det er menn stort sett som
3: surner
2: og slår etter biler.
1: Det er fordi det skumle er at jeg smiler fortsatt selv om jeg er sint.
3: Ja, ikke sant? Enda skumlere nesten.
1: Ja.
4: Men kan man si at løsningen da er å bare si at alle menn ikke får kjøre sykkel?
3: Ja, det er ikke så jævla dumt.
2: Det er ikke så dumt.
3: Det er ikke

0: Temper City med Self-Aware, og vi har fått besøk av en rar mann.
1: Nate,
0: de som er inne i NRK TV og ser, hvorfor har du blitt så gammel mann?
1: Jeg har ikke blitt gammel mann, jeg har farget håret og skjegget, det er blont. Fordi jeg har lyst til å være portugis.
2: Ja.
1: Brasil.
2: Du sier blont, Nate, men det er grått, eller?
1: Nei, det er platinablont. Det finnes flere grader av blont, ser du, du har aldri farget håret ditt.
3: Jeg skal egentlig ikke være med nå, for jeg skal bare spise litt. Men Brasil er jo, Brasil. De er jo mørke,
1: ja, de er, nei, men har du ikke... Brasilianere farger håret sitt. Hvor har du vært?
3: Nei, for jeg så ikke den Brasil-kampen.
1: Nei. Der er det mange blonde spillere.
0: Jeg skal bare si, livet mens du spiser, at det er kollegafest. Det er Nate, og det er Hedda, og det er Markus, som alle jobber her i avdelingen UF. Mm. Underholdning og fiksjon.
2: Riktig.
3: Dette er da fiksjon.
0: Ja,
3: dette er fiksjonslaget.
0: Ja. Og Hedda, din største drøm i verden er jo å være med i Lørdagsrådet. Velkommen.
4: Tusen takk. Jeg kan nesten ikke begynne å prate om det.
0: Du måtte tisse litt først.
4: Jeg måtte tisse. Og det, jeg rakk ikke å komme når det begynte en gang. Det er en dårlig start, men det er så stas for meg dette her, at jeg blir kjørt.
3: Det er fin også. Du kommer i liksom kjole.
4: Ja,
3: i den fineste silke eller noe. Altså, det er bare, dette er så koselig.
0: Silke. Kjole på Hedda, brasilianer på Nate. Og Markus, du har på akkurat det samme som du pleier å ha på jobb. Hver eneste dag.
2: Og jeg er i en ettersvettingsfase, for det er veldig lommert ute. Jeg føler meg ikke like fin. Men jeg er her likevel.
4: Ja, den t-skjorten har jeg sett før.
2: Ok, ok. Det var utrolig hyggelig å komme hit også.
4: Jeg mener bare den.
2: Jeg visste ikke om jeg måtte farge håret og ta på seg finkjolen når man kom på lørdag.
0: Folke på den dressen?
2: Fordi den er til rens, lommert.
1: Det er tømme innboksen, det er en festdag.
2: Det er en festdag, ja, det er det. Du, bare fordi du ser ut som han der maskotten til, hva heter det, KFC, kan du roe deg litt ned i disse
1: kommentarene. Colonel Sanders er bra.
4: Ja, men du ser veldig bra ut.
2: Ja, du klær det,
0: Nate. Men kan du ikke lage den, for du lager jo neste stopp nå. Du tatt over for Hedda som hadde det før deg på TikTok, Instagram, internett.
1: Ja.
0: Hvordan kan du lage en sånn video?
1: Jeg har laget en video.
0: Det er derfor du gjorde det?
1: Ja.
4: Vi har begynt med en sånn tradisjon. Stemmer. At når man er ferdig i neste stopp, så gjør man noe hos frisøren.
0: Ja. Hva gjorde du?
4: Jeg bare klippet meg. Jeg gjorde ikke noe, drastisk.
1: Så jeg synes synd på neste stopp der igjen. De må jo gjøre noe sykt.
2: Ja, jeg har en nyhet å komme med. Det er jeg som er neste stopp. Det er derfor jeg er det.
0: Hva skal du gjøre?
2: Jeg skal skinne meg.
4: Perfekt.
0: Ok, da tar vi sivilstatusrunden, mens Live, hun molespiser bak der, det er veldig bra. Markus, fortell liksom, ja, sivilstatus, og noe som gjør at de som hører på tømme innboksen nå, siste innspurt, vet noe om deg, altså, skjønner hvilken type du er.
2: Ja, jeg er samboer med hund, altså ikke samboer med hund.
4: Samboer med en hund?
0: Ikke kall ekstra produsent Heidi Mo for hund.
2: Bishami.
4: Jeg sa om Bishami som var rett bare.
2: Ja, kontroll på borte. Nei, Heidi Mo er jo min samboer. Hun jobber også her og sitter og leser problemer. Men vi har også en hund som heter Singo. Så jeg er på en måte samboer med Singo også.
1: Bra brus. Bra brus.
2: Ja, det er også en veldig bra brus. Det er både en norsk og en svensk variant. Den svenske skal vi som har sett. Det er appelsinbrus, og så er det den norske. Den er da litt sånn sprite-aktig.
4: Men var du inspirert av det at du gikk for det navnet der?
2: Det er vanskelig å si nei. Men det var også at Bingo var litt standard. Jeg er kjedelig, bikkje. Nå ser jeg Jones kjeder seg. Men Bingo var litt tatt, men da følte jeg at Singo var på en måte å lure system.
0: Og så er du programleder i Siesta som går her på hverdager på P3.
2: Riktig.
0: Hedda, Bullista.
4: Ja. Yes, jeg er single. Rett og slett, jeg er 26 år.
0: Men hvordan bor du? DMs er åpne. DMs er åpne, ja.
4: DMs er åpne.
0: Hvordan er kollektiv? Er det kollektiv? Gjør du egen? Bor du hos foreldre? Hva gjør du?
4: Eier egen.
1: Hvor mye betalte neste stopp deg?
4: Ganske mye. Nei, men jeg er halvparten da. Så det er slutt mamma og pappa som er andre halvdel. Så jeg eier en halv leilighet da.
0: Og banken eier
4: også litt. Banken eier meg egentlig. Så det er det. Er det noe mer dere vet?
0: Ja, og du er veldig glad i Lørdagsrådet. Hvorfor det?
4: Altså hvorfor, jeg vet ikke, altså, jeg har hørt på det utrolig mange år nå, så jeg føler på en måte, jeg har på en måte vokst opp litt med det, og det er så koselig, og jeg synes at man får så mange gode tips, det er så mye jeg tar med meg herfra inn i livet mitt. Og så synes jeg, jeg hørte jo på i stad også, åpenbart, og så synes jeg livet sa så bra at de beste rådene får man fra, altså, kan ikke jeg gjenta det? Ja, får man fra vanlige folk på en måte.
2: Ja, ja.
4: Og det er jeg veldig enig.
2: Og de fineste minnene tar ikke bankkort, som Fredrik Kalas sier.
4: Nathan
1: Kahungu i et forhold, noe som forklarer om meg, kåret til Norges best kledemann 2023.
4: Ja! Ok, det er god. Og du har på, er det metabryll?
1: Ok, vent da. Hei Meira, start recording. Nå er det en eller annen i Silicon Valley som ser på dere nå.
3: Det er ikke kødd engang. Din syke jævel, hvorfor har du de brillene der?
1: Fordi jeg vil, jeg glemmer ting ofte. Så når jeg koser meg skikkelig, så sier jeg hey Mera, take a picture. Og så er det sånn, så glemmer jeg det ikke.
4: Men ta et bilde nå.
1: Hey Mera, stop recording.
4: Ok.
1: Men, hey Mera, take a picture.
4: Jeg trodde det skal jeg ikke gjøre.
1: Nei, jeg tok bilde.
4: Hørte du klikkelyden? Ja.
3: Men hvis jeg stikker deg i fingeren med en nål, så blør du, ikke sant? Du er ikke rå.
1: Det er ikke eye-roller, det er bare brillene.
3: Hvitt hår og metabriller. Jeg filmer alt dere sier.
1: Det er en klone! Det er ikke mitt!
3: Kan vi få den ned tilbake? Jeg tar bildet av meg, da.
1: Hey, Meta, take a picture.
3: Ja, ikke sant? Jeg ga fingeren til Meta. Ja. Det var rimelig kult gjort, eller? Så bra, jeg hørte introduksjonsrunden var unnagjort. Skal vi ta første problem, eller? Eller? Det er feil å si. Det er deres første problem. Mm-hmm. Og det er mitt nummer, I don't know, kanskje 40.
0: Vi tar en låt, så rekker du å få litt kaffe og greier.
3: Ja, det var lurt. Skal vi høre 1000 Span, da?

0: Hadi og Cash eller Visa har sitt...
1: Ja, kjøp på.
2: You're listening to NRK P3. That was Hadi with Cash or Visa.
0: Fader, det klesveisen, ass.
3: Ja, jeg er enig.
4: Heter det Hadi med Cash eller Visa?
1: Ja.
4: Or? Or?
0: Ja.
3: Or?
4: Det er usikre. Ja. Men hvorfor tar du det ikke på portugis?
2: Portugis. Ok. Follow musica NRK P3. Hadi eller Cash eller Visa.
4: Kjempebra.
0: Ja, bra visja.
2: Det høres det portugisisk ut.
3: Det høres mest østeuropeisk ut, men jeg likte det også.
2: Men portugisisk er jo spansk på russisk.
0: Ja, med sh. Masse rare lyder. Det er alltid hvis jeg er ute og reiser, og så er det sånn, hvilket språk er det der? Så er det sånn, portugisisk. Det er
4: så ulike.
0: Ja, det er en smeltedigel av jævlig mye rart. Ok.
4: Portugisisk.
0: Alt jeg sier nå... Alt jeg sier nå vil jeg siteres på, ok?
5: Livet, klokka er jo 7:30 nå, det er kvelden. Men dette skal jo også gis ut som podcast i sommeren. Og folk skal høre på det sånn klokka 6:30 på morgenen.
0: Kjør på, jeg står inne for det, ok? Vi tar Rita. Og alle mailene som du hører nå, det er jo litt gøy. Altså, disse 12 timene, de har ikke noe annet manus enn mailene dere sender, problemene som dere står i. Rita, hun skriver: kjære kloke lørdagsråd, etter flere år i utlandet har jeg bestemt meg for å flytte hjem til Norge og hjembyen. Men familien min vet ingenting. De tror bare at jeg kommer hjem på sommerferie, slik jeg pleier. Nå har jeg lyst til å avsløre nyheten på en morsom og litt kreativ måte. Har dere noen ideer til hvordan jeg kan overraske dem, og gjerne med en sjokkfaktor som er verdt å filme?
4: Veldig gøy.
0: Fra Rita, og her lukter, ikke sant? Dette, det Rita tenker her er bare viral.
4: Jeg synes det er veldig gøy å skulle ha sånne surprise moments. For, altså, det var en venninne av meg som bare tok det helt nett på. Vi skulle på en sånn Kristiansand-tur.
0: Yeah.
4: Og jeg tror det nesten var et halvt år, så sa hun sånn, jeg får det ikke til, jeg kan ikke. Og vi var sånn, åh, det er kjempekjipt, men sånn, det er ikke så mye jeg kan gjøre med det. Og så kom vi når vi skal reise, og da bare, på en måte, er hun bare i bakgården. Så er hun sånn, jeg blir med. Og så var jeg sånn, oi, da skal vi se. Så du har bare, du har pranket oss et halvt år for bare, sånn, bare si sånn, sagt sånn, jeg bare er med. Er dere ikke overrasket? Så jeg sånn, jo, for så vidt så er vi. Det er veldig hyggelig, men herregud, nå, ok, da blir det med da.
0: Og hun sto og filmet reaksjonen.
4: Ja,
0: det
3: er drittfett det. Det er drømmen,
4: det er drømmen.
3: Nå var vi litt mentalt innstillt på noe annet, men kult at du er med.
0: Og så synes jeg også det er gøy med at dere skal bare til Kristiansand.
4: Ja, sånn.
0: At hvis det hadde vært sånn, jeg får ikke til det interreila, men jeg blir med likevel! Da snakker vi. Det var utrolig underlig reisemål å playe så lenge.
4: Det er det. Så vi passer på at det ikke blir sånn, at det må være litt sånn større, kanskje rundt enn det.
0: Her er det, jeg tenker, faktoren

0: danserne sine til å lage en vanlig flashmob. Men jeg synes, en, offentlig fri, jævlig cringe. Flashmob, også veldig cringe. Men her føler jeg at det er nøyaktig det man trenger.
1: Ja.
0: Lage en flashmob, komme også. Men en flashmob som ikke er en sånn gøy dans, men kanskje en sånn litt sånn moderne.
2: Ja.
0: For det er sånn, nå kommer jeg hjem igjen. Faen heter den låta? Coming home, tell the world that I'm coming home.
2: Og mye sånn
0: flytende ut i været og alt det der. Og så bare sånn, jeg kommer hjem, folkens.
2: Mm.
0: For da er det sånn, enten så er det sånn, å, jævlig fin dans.
2: Ja.
0: Eller så er det sånn, å, faen.
1: Mm. Ja.
0: Så du bommer uansett, egentlig.
2: Jeg vet ikke helt hva jeg skal føle.
0: Jeg sa flashmob er cringe.
2: Ja, for jeg prøver å være publikummer og motta det budskapet. Så kommer det flytende bevegelser. Bare, her, hva er det som skjer nå? Og hele kjøpesenteret. Hele farmannstredet er nå fylt, eller hvor hun nå kommer fra. Er fylt av dansere, og så sier hun, jeg er her likevel, jeg. Ok.
3: Mm.
2: Jeg får,
3: ja, det må ikke bli antiklimatisk.
1: Jeg tror jeg har blitt mer satt ut av flashmobben, så jeg hadde ikke klart å møte det at hun blir igjen. Jeg har vært mer fokusert på den og henne. Så jeg tenker kanskje, du går på flyplassen, du vinker farvel til det. Du har sendt bagasjen din allerede, men du går ikke på flyet. Du har leid et bittelite fly. Det er lettere. Du hopper ned i fallskjerm. Familien er samlet på torget. Du lander på torget. Da må det ikke være sånn tandemhopp, for det ser litt uverdig ut.
2: Ja, enig.
1: Så da, det må du slippe. Så du må lære deg. Ja, du må gjøre dette selv. Og så lander du ned der, sier, jeg blir. Og jeg har kjøpt den leiligheten der, tenker jeg. Altså,
3: hvis det hadde skjedd, det er overalt det.
1: Og jeg blir med til Kristiansand, sier hun.
3: Det er det mest episke jeg noen gang har hørt.
1: Hvis du klarer det, det er litt jobb. Det koster litt penger.
3: Men
1: vi
3: skal ikke skimse av bare fallskjerm da. For det føles jo overkommelig kanskje å få til. Og så med et lite, jeg vet ikke, et lite, når hun lander, så hvis hun får til noe skilt eller noe, så står jeg blir her for godt.
2: Nå blir jeg veldig ambisiøs.
1: Ja.
2: Så jeg synes ikke hun skal lande på torget. Jeg synes hun lander, hun flyr inn i leiligheten. Og lander på verandaen og bare, her skal jeg gå.
3: Jeg har kjøpt denne leiligheten.
1: Først, sånn wingsuit, med sånn røyk bak, så skriver hun i lufta, gjett hvem som blir, smeller ned i fallskjerm, inn i leiligheten. Nei, det tror jeg er noe.
2: Der har vi denne
3: filmen.
2: Vi er på jaktetter.
1: Og det er flashmob utenfor, Nate.
3: Men man skal ikke heller. Jeg synes at flashmob kan faktisk være veldig gøy. Jeg liker jo det.
2: Okay. Jeg også, egentlig.
3: Men kanskje litt, sånn, litt mer nepp på da. Jeg bare slenger ut så vi har noe der. Jeg skriver ut en sang, jeg vet ikke. Og så deler ut noe ark, det er en sommerfest. Og så sier, ikke sant, så står det i teksten mens de leser opp. Hvis det er Mamma Mia, hvis det er Rita kommer hjem, hun blir her for godt. Og så er det sånn, hæ, hva mener du? Blir du her for godt? Ja, jeg skal flytte hit for godt. Jeg vet ikke.
2: Ja.
1: Da får klikket ut til å være her for alltid da.
2: Trivdes ikke i Katar, så nå kommer jeg hjem.
0: Kommer jeg hjem.
2: Jeg har jo også, jeg vil også slenge den bare for å være litt inspirert av det gamle TV-programmet Lurt av Carlsen.
3: Ja.
2: Kan hun, ikke sant, ha det bra, og så nå drar jeg til flyplassen. Og så, for på tirsdager, så er moren, hun går alltid på Kapal, på kjøpesenteret, på jakt etter god tilbud. Og så står, har du en kledd seg ut? Så, kan jeg hjelpe deg med noe? Ja, jeg skulle gjerne hatt det. Åh, nå, men det er meg, mamma!
1: Ja.

0: Never again. Never again.
1: Ja. Og så trenger man ikke å kunne. Hun må kunne hele.
0: Ja, hun må kunne
1: hele. Men kollegaene kan bare stemme på.
0: Never again.
1: Ja.
0: Oh. She take a hockey stick and use it as a sword.
2: Jeg synes dette er en genial idé.
1: Ja.
2: Jeg tenker bare hvis du ikke blir upopulær, så har jeg et siste forslag.
1: Mm. Kan jeg hette?
2: Ja.
1: Ha sånn Napoleons klær og synge sånn Can you hear the people sing the songs of angry men? This is the music of the people. Med høygaffel.
2: Det er ikke så langt unna, for vi skal i utkledningens rike.
1: Ja.
2: Vi bruker masse penger på å få skikkelig bra sminke, så du ser ut som han.
0: Ja.
2: Og så cosplayer du han en dag foran han, så han ser hvor lite han gjør. At du går ut og bare sånn, jeg drikker bare kaffe og surre. Så ser han hvor irriterende han er.
1: Det er kjempeide.
0: Det var, det bader, altså.
3: Og det var veien til å ikke bli upopulær.

0: Sabrina Carpenter og Taste i lørdagsrådet. Åh, det, jeg koser meg sammen med dere. Og så koser jeg meg også litt med tanke på hva er vi på? 43 problemer? 44, hvem vet? La oss bare skynde oss
1: videre. Det er sak 43.
0: La oss skynde oss videre, ja. Til kanskje 50. Jeg vet ikke, om jeg klarer å snakke så fort. Jeg skal lese en mail som kommer fra Johanne. Alle mailene i dag, alle problemer, de er sendt inn på mail til lr@nrk.no. Her står det: jeg og samboeren min har et dilemma når det kommer til gjester og sengetøy. Familien hans er glad i å komme på overnatting, jo flere jo bedre. De er veldig hyggelige folk. De sover gjerne på gulvet, på stua eller i sofaen dersom gjesterommet er opptatt. De har også sosiale antenner og forstår at når jeg har flyttet inn, så kan de ikke komme like mye på besøk. Dilemmaet vårt er at min svigerfamilie har et veldig enkelt syn på rene sengeklær og hvem som har brukt dem før. Hvis bror var på besøk en helg, sover gjerne far i samme sengeklær helgen etter. Dette gjelder også sengeklær som er brukt av andre venner av oss. Svigerfamilien min er også av den oppfattelse at sovepose er et felleseie i storfamilien og ikke en personlig gjenstand. Hvis de trenger husrom i byen mens vi er bortreist, legger de seg gjerne i vår seng uten å ta på nytt sengetøy. Slike turer er gjerne spontane når de skjønner at vi er bortreist, for å kose seg med en byhelg. Samboeren min tror at det verste er at de må ligge i urene sengeklær, men jeg synes det er minst like ille og ubehagelig at de ligger i vår svette og alt det som hører med i en kjæresteseng. Kan jeg kreve at svigerfamilien min skjerper seg på dette området, eller er det jeg som må føye meg og bli mildere? Hilsen Johanne.
2: Disgusting.
3: Ja, du, altså Nate reagerte med sjokk og vantro her. Det er det villeste blikket jeg har sett.
2: Ja, men jeg føler at det her er den virale greia som var sånn der, når en jente tok et bilde av puten til en kar mitt og date, og den var sånn gul. Off. Og så var det sånn at karer bytter ikke på sengetøy, eller sånn, ah, de har puter i for ja. Mange. Så jeg sånn, nei, karer er ikke sånn. Så var folk sånn, ja, jeg har også vært med en fyr, så sånn, gjør folk det her?
3: Men altså, hvordan puta blir gul, det har jeg aldri skjønt det.
4: Nei, ikke heller, hva er det? Svette?
3: Er det svette?
0: Svette på hvitt seng fra
3: hodet. Jeg tenkte sånn, jeg vasker jo ikke håret mitt i curry, liksom, men hva som skjer? Det er helt spimmelt.
4: Curry.
2: Jeg har ikke skjønt hvordan du blir gul, altså.
0: Kan jeg, for jeg er veldig glad i rent sengetøy, byttesengetøy, opptatt av hva slags sengetøy jeg har. Jeg kan, en dårlig dag kan bli til helt fantastisk. Jeg føler at jeg begynner på nytt, blir født på ny, hvis jeg kan legge meg liksom nytt, og jeg kan stryke det. Altså, jeg elsker det. Men jeg har også en side som er sånn, jeg gir faen. I sånn der, ja, broren din, eller fett, kompisen min sover natt. Er det så jævla farlig?
1: Jeg er enig i det.
0: Ja.
1: Jeg er ikke så, vi er på hytta, så er det for eksempel så er det et sengetøy, hvis noen har ligget i det sengetøy, vet du hva, det går helt fint, for det blir ikke brukt så mye.
0: Nei, ikke sant?
1: For hvis det er liksom en natt eller en helgere, så går det fint. Men å legge seg i det kjæresteparet sin seng, der blir det for meg. For det synes jeg blir, da blir det ekkelt igjen. For hvorfor vil du som forelder legge deg i noe du vet at kanskje...
2: Hva da?
1: Her har de hatt sex.
0: Ja, jeg skjønner hva du mener, ja. Men nå må jeg bare komme en innrømmelse. Og det er at jeg synes tanken på det er sånn, men i det er ikke som at i det jeg legger meg i det sengetøyet, så er det mitt.
3: Ja. Helt enig.
2: Ja, det er min helt enig.
0: Ja.
2: Jo, men,
0: med mindre det lukter sånn sterkt av sånn, hvis jeg ser for meg kompisen til faren min har vært med på hytta, og så har liksom Geir ligget i den sengen i en uke, og så lukter det sånn eldre herrenakke av puta. Det lukker jeg
1: ikke. For en uke, da bikker det.
0: Ja.
1: Det blir for lenge, for da setter lukta seg.
0: Ja, men to netter.
3: Jeg må si, jeg driter i det. Altså, sånn, jeg kan ikke skjønne, altså, jeg er enig, det er lengden her da, men hadde det vært to netter, og det er et kjærestepar som har ligget der, altså, de har så vekk som kannen inn i den sengen.
2: Men siden det er så, familien tydeligvis ikke er så fine på det da, dropp sengetøy, bare plass full over.
0: Ja,
2: men de gir jo typisk faen. Det er samme hva de ligger på.
3: Ja, de sa at de hadde et liberalt forhold til å ligge på gulvet.
1: Ja, det var veldig raust, og de legger seg på gulvet. Det var de helt
2: om. Plass full over, og med en gang de er ferdig, dra det av neste mann.
1: Men kan du ikke bare si sånn, vil dere ligge i den senga vår?
0: Ja, det funker supert.
1: Ja, Ja, men så bra, vet du, nå bytter jeg faktisk sengen det for deg, ja.
0: Nei, ikke vær, jeg skal ikke være til bry.
1: Jo, men vet du hva? Sorry, det gjør jeg. Ja, men vi lå der i stad.
2: Den er fin. Vi purte i stad.
1: Vi purte i stad i den senga.
0: Ja, men da bytter du bare, ja. Det kjenner
3: jeg. Jeg skjønner ikke helt, for det går jo ikke utover henne. Hun slipper, det er ikke hun som ligger, eller må hun ligge i brukt senga til hjemme hos andre?
0: Nei, hun har jo drømmesvigefamilien. Ja, det kunne jo kommet en sånn snerpete kjæring, og vært sånn der, er det ikke skiftet på her?
3: Det er faktisk litt rynkete laken, altså, den må ta på nytt, altså. Jeg legger meg ikke det der.
2: Det er ikke hun som har problem, det er svigefamilien som har problem.
1: Ja,
3: og hvis du kunne fått Nate på besøk. Ja,
1: det har vært mye verre. Men hvis de på ekte synes at dette her går helt fint, så kan man ikke bare la de holde på, da. Det er ikke du som må ligge i den sengen.
2: Ja, de spurte jo faktisk om det var hun som møtte chille, eller om det var familien som... Jeg tror kanskje det er du som må chille.
3: Altså. La de være griser.
1: Ja.
3: La oss griser leve i fred. Ja.
0: Jeg er helt enig, og de ligger... Altså, de vil ligge i ditt seng. Du skifter jo bare etterpå, uansett.
1: Er det noe sak det her?
0: Eller skal hun prøve? Bare for litt for gøy, for å prøve å forstå sin egen svigerfamilie. Når de, moren og faren hans, har ligget i den sengen, så kan du prøve en natt i å overta deres sengetøy.
3: Ja, eksponeringsterapi.
0: Eksponeringsterapi.
3: Og så vil jeg jo, de er så liberale, jeg vil bare ikke gitt det i senga, jeg. Det er bare å pakke det nesten som Nate sier. Du kan bare pakke det inn i aluminiumsfolie som svære kebaber og bare legge det på gulvet der. De trenger jo ikke noe mer. Så ser du bare ansiktet deres opp der.
2: Du kan dra det lenger og bare sjekke hvor skittent må sengetøyet være før du heller litt ketchup på. Sånn, de har ikke sagt det for en
1: gang. Ta curry da.
3: Curry. Hva skoer du til curry? Legg deg på

0: Simmermann og riper i lakken, og rett fra Simmermann og over til Ellen og kjærlighet. Jeg synes hun har et herlig spørsmål i starten. Jeg burde kanskje forelske meg saktere. Etter flere turbulente forhold lastet jeg ned Hinge. Dagen etter matchet jeg med en fyr. Vi dro på date 2 dager senere, og dagen etter bestemte vi oss for å være eksklusive. Litt raskt kanskje, men det har føltes veldig riktig. Nå har vi datet i 4 uker. Vi snakker om alt mulig, har tatt personlighetstester, snakket om verdier og hva vi ønsker i et forhold. Det føles nesten litt for bra, fordi jeg er vant til at forelskelse betyr stress, usikkerhet og kaos. Denne gangen har det vært annerledes. Jeg likte han med en gang. Jeg ba han faktisk stoppe bilen en halvtime inn i første date, fordi jeg måtte kysse han. Men jeg har ikke hatt den klassiske, altoppslukende forelskelsen jeg pleier å få. Nå kjenner jeg at følelsene begynner å vokse. Jeg blir forelsket, men vi har blitt enige om å ta det rolig. I tidligere forhold har jeg alltid sagt jeg elsker deg veldig tidlig, så jeg har aldri vært den som har måttet... Så jeg har aldri vært den som må ta det første steget. Er det bare jeg som ikke skjønner det?
1: Nei, hun har aldri sagt jeg elsker deg, men ikke...
0: Hun sier jeg elsker deg veldig tidlig, men han har sagt det først de andre gangene.
2: Det høres litt sånn ut.
0: Jeg tror hun har ment å skrive.
2: Skriv,
0: så jeg...

0: høres jo ut som at det bare går veldig bra, og så ønsker man liksom å lage et problem, og jeg kjenner meg veldig igjen i å bli veldig fort forelsket. Det er bare gang med en gang, så er jeg forelsket i...
1: Hun er sammen nå.
0: Hun er sammen nå. Ja. Da sitter
1: hun. Hei, hei. Ja, sitter
2: hei, hei. Hei, Lucy. Hei, Heidi Mo.
1: Hei, Heidi Mo.
2: Hun sa det på øret mitt, men
1: ja.
0: Hun vil ikke si hei, det går bra der.
2: Kom i døra, si hei da.
1: Hun finnes ikke, men vi er alle med på rollespillet ditt. Ja.
0: Virker litt elegant da når du går. Men først skal outes. Ja.
3: Og ikke så forelsket.
0: Nei, men jeg synes, men jeg skjønner på en måte veldig den frykten, for det er det jeg har alltid vært veldig dårlig på selv. Jeg ser på deg da, jeg mistenker at vi er i samme båt her.
4: Ja, vi er men å spille
0: dårlig på å spille spill da.
4: Ja, veldig.
0: Jeg ser for meg at du...
4: Altså, ja, du er helt av. Ja, men du er for at du spiller
0: spillet. Du ser jo som monopolmannen. Du er jo en, du er en spiller. Du er jo en spiller.
4: Ja.
0: Men for, jeg virker som om jeg bare frykter spillet. Bør jeg gjøre det nå? Hva skal jeg gjøre nå? Hva skal jeg ikke gjøre?
1: Ja, men hva slags type er du, Nate? Jeg føler at du også blir sånn...
3: Går
1: for det?
3: Ja, ja, 100%. Jeg, hva var det? Det gikk... Det var veldig utleverende, men det gikk 2 måneder fra jeg slå opp med eksen til jeg fikk en ny kjæreste.
1: Ja, ikke sant?
3: Ja, ja. Men greia er sånn... Jeg gidder ikke å dvele sånn... Og skal vi finne ut om det her er ditten, eller om det her er datten, bla bla, og så videre. Hvis jeg føler at noe er bra... Så er det bra, og det er det vi lever i akkurat nå. Jeg skal ikke liksom prosjektere sånn...
0: Jeg får gåsene.
3: Som problemet som kanskje kommer opp. Så bare sånn, nei, vi har ikke snakket om det her, vi har ikke snakket om det. Nei, vi har det bra akkurat nå, og da gidder jeg ikke å stresse med det. La oss bare ha det fint, og hvis problemet oppstår, så tar vi det når det kommer. Jeg skal ikke sitte her og sånn, nei, tror kanskje vi venter litt med å være kjærester, fordi det kan hende at vi skal ha en krangel. Sånn. Vi har ikke hatt vår første krangel. Ok, men la oss si at det ikke skjer for om et år, da. Så skal vi ikke bli sammen før om et år, fordi da har dere hatt deres første krangel.
1: Ja, men du skal ha litt flaks med at den du treffer også har samme tempo, eller sånn. For at hvis du da er en som føler masse raskt, jeg har egentlig lyst til å si jeg elsker deg, ikke sant? Det er bare at det bare bobler over, og så er den andre, andre parten keen på deg, men det er bare, jeg er litt roligere. Men det, at det blir sånn strekk i feltet. Altså jeg bare sier, er ikke det en fare?
3: Jo, men de ble jo begge, jeg håper, at de begge ble enige om å bli eksklusive dagen etter.
4: Ja, for det høres ut som at de er ganske
3: at
4: samme...
3: At hun ikke bare tok valget.
4: Ja, hun er eksklusiv. Det høres ut som at de er i ganske samme tempo her. Og så, jeg har en venninne som går inn akkurat det samme her, hvor det har gått kjempefort.
0: Har du sett
4: det
0: problemet igjen?
4: Ja, det er jeg som har sett det problemet. Sorry, det er det hele veldig alle problemer.
1: Det er derfor jeg elsker lørdagsråd, da. Det er så hyggelig, da.
4: Det er det. Jo, hun går inn det samme, hvor hun har møtt en fyr nå, og det har gått kjempefort. De er så, har det så bra sammen. Og nå begynner hun å lage disse problemene. Hva om han ikke liker meg? Hva om han ikke gjør dette her? Og så er alle tegnene der på at han jo åpenbart liker henne. Og det føler jeg jo er her med Ellen nå. At tegnene er der jo på at han liker henne. Ja, men så ville du ikke vært eksklusiv.
1: Ja, men dette er jo forelskelsessykdommen. Ja. Det er jo at man tenker sånn, når man ikke er sammen, så blir man sånn, jeg tror ikke han liker meg. Og så kommer det en melding som viser sånn, gleder meg til å se deg. Ja, ok, han liker meg, han liker meg. Så går det 2 timer, så faen, tenk om han ikke liker meg. Og så det bare, det er noen sånne, man er så usikker, fordi det bare er så mye på spill.
0: Det er akkurat det, og man merker fort, ass, hvis man ikke er på samme plan. Hvis det går i forskjellige tempo og alt mulig. Ja. Så kunne du si på date nummer 3, jeg elsker deg, og han er sånn,
4: okay.
0: Det er skikkelig hyggelig.
4: Ja, men så fint da.
0: Og det virker jo virkelig som det er sånn her.
4: Nei. Jeg tenker at hun må rett og slett bare kose seg og leve i det fine hun har nå. Og så hvis dette her gnager og gnager at hun ikke får sagt at hun har sterke følelser for han, så tenker jeg at da bør du kanskje si det til han. Men hvis dette er noe hun kan vente med, så tenker jeg det skal jo ikke å vente litt med å si at man har disse sterke følelsene hvis de har det veldig bra med han.
0: Det er enig.
4: Men hvis det gnager opp deg selv, da kan man bare si det.
0: For jeg er også en gnager der, det bare blir større og større. Jeg må bare si det. Og så virker det med truen når man sier det.
4: Jeg elsker deg.
0: Jeg tror ikke du skjønner at jeg elsker deg. Ja, men jeg mener elsker deg.
4: Ja, for det kjenner
3: meg. Håper du fallskjerm andre date.
0: Tannefallskjerm. Han stakker som henger bak deg, den småltokken der. Jeg elsker han på bakken der.
4: Men, okay. Men sykt søtt at du måtte bare stoppe bilen. Sorry, jeg må bare stoppe bilen. Jeg må bare kysse deg.
0: Ja.
4: Det er jo utrolig.
3: Ja, det er en film.
4: Det er det. Jeg føler at jeg ser jo mye på Love Island nå. Jeg føler at dette her er veldig Love Island-sk.
1: Ja, ikke sant? Ja. Bare ekte kjærlighet.
4: Ekte kjærlighet,
0: rett og slett. Jeg hadde blitt supersjarmert om noen stopper bilen og klinne.
1: Hører du det?
3: Tommel
1: opp. Bør jeg vente til han sier noe først, eller bare gi det litt? Altså, jeg tenker, jeg trenger ikke å vente til han sier det først, men det er jo spennende å bare, man kan jo jobbe litt med selvdisciplinen og utholdenheten. At hvis det er bare sånn, så elsker jeg deg i dag, man kan bare prøve å vente en uke da.

0: Og så kan man si det på andre måter. Man trenger ikke å si jeg elsker deg, men man kan si sånn
1: I love you.
0: Dakote, kan si det på andre språk. Og du kan også si sånn, du, jeg liker deg skikkelig godt. Jeg synes det, ja, du kan jo jobbe deg inn.
2: Jobb deg inn mot det, og så kjenn, la, som, litt som du sier, Liv, la det gå litt tid så du kjenner at det er ekte. For man kan jo våkne, hvis man har bestemt seg en lørdag, jeg skal, for, i dag skal jeg bestille mat hjem. Ja. Så våkner man, jeg vet hva jeg skal bestille, det blir sushi. Men så går dagen, og så kommer det nye ting inn som sniker seg. Nei, kanskje ikke det var det likevel.
0: Ja.
2: Så la tida gå litt, så ender du plutselig med å bestille burger på kvelden. Da.
0: Ja, det er det.
3: Ja, for jeg var sånn,
2: det vet du ikke.
3: Vi skal ikke glemme, hun sa, det har gått 4 uker. Fordi jeg føler at nå er vi alle sånn, yes, go love, go love.
0: Ja.
3: Hvis noen hadde sagt til meg, jeg elsker deg til 4 uker, så hadde jeg vært, bro, enig, chill.
1: ja, men mest fordi at jeg frarøvet en sånn, jeg vil at jeg elsker deg skal komme der fremme.
2: Mm.
1: Så kanskje følge litt den pyramiden med sånn, jeg må bare... Jeg liker deg skikkelig godt. Og så kan man si jeg liker deg skikkelig godt på ulike måter.
3: Jeg er glad i deg.
1: Ja.
3: Og så jobb deg opp. Ikke gå rett på jeg elsker deg.
0: Nei, ikke gjør det.
1: Det finnes en pyramide.
0: Og så er det jo så deilig å være forelsket når det er sommer og alt. Det bare lever. Bare, hva faen, har du så bra med denne fyren her?
1: Ja.
0: Bare lever det.
2: Lev litt i nua.
0: Lev litt i nua.
2: Carpe World. Nei, sorry, jeg møtte Carpe Diem.
0: Carpe World.
2: Der ble jeg 100 år gammel.
0: Ja.
2: Nei, ikke hjemme.
1: Det er dritfint da, grip verden.

0: nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har klart. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?